0: دا بی بی سی خوږو اوریدونکو لتاسې ټولو نه ډیره زیاته مننه چې دا خبرونه مر سره تر دې د ما واوریده. خبرونه دوام لري، په دوهمه برخه کې د خبر او نظر پروګرام لرو، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ او د هر موضوع په حق لچ واړی خپل نظر را سره شریک کړئ. د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه تمو زه ابراهیم امیری هر کله کوم زما سلامونه نیکی هلی ومني. ملګرو ملتونو په هرات ولایت کې د حجاب نه مراتولو په تور د میرمنو نیولو ته اندېښنه خوله، خو طالب چارواکي وای هر ګام د نافذه قوانینو په رڼا کې پورته کوي. اسرائیل او د لبنان په پلازمینه بیروت کې اهداف وشته. د سولې خبرو سره سره د امریکا پوځ وای ایرانی دوه ایرانی ډرون الوتکی وشته دي. ملګری ملتونه وایي د افغان ماشومانو لپاره 400 ټنه غنی شوی بسکټ افغانستان ته په اوګده لار راوړل شوی. په لنډی کوتل کې ځایی اوسیدونکو د نامنو په اعتراض تورخم ته غزیدل لار تړلې ده، او د جون په ومه چې د پاکو او خوندي خوړو نړیواله ورځ ده، ټینګار پر دې ده چې د پاکو او خوندي خوړو په اړه باید پوهاوی ډیر شي. نو که غواړئ چې د دې او یا هم ځینو نور مسایلو په حق خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، په پیل کې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 10. که واتس اپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 12 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو په دې هیله چې ټولو دوستانو ته نوبت ورسیږي، په پیل کې بصیر هیلمن ته نوبت ورکو چې له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. هیلمن صاحب خدای مراوله، مهرباني وکړئ.
2: السلام
0: علیکم. خیر دی نصیب شه، ژوندی دی وي. ستاسې نظر د څه شي په حق لده؟
2: امیر صاحب زه غواړم چې دا د حجاب په حق دی خبرې وکړم. یو الهي امر ده په صورت عذاب کې، په صورت نور کې، په دې حق له مفصل معلومات راغلي دي. او دا بعضې خلک او دا بعضې سازمانونه چې دي دا اسلامي عوامرو څخه یو سیاست دغه کوي. نو دا نه دي طالبانو امر ده، نه دي هغه خپله قرآن شریف کې آیات ده چې مسلمانان ښه دی، مسلمان هغه دی باید حجاب مراد کړي. نو حجاب هم بیا دي ښه دی، حجاب هم معلوم ده په اسلام کې، او دي نارینه هم معلوم ده لاسونه چې دي مخ د خپې دا دي ښه دی، په حجاب کې نه راځي. او د نرسه حساب هغه چې ده حجاب نامنه لاندې ده.

0: А, порта, да. Но бады я хочу делать, я лахия могу верить, но после я сад поры здесь, на тарелке иди. А бала могу дом и мариться по... Дальше ава гарма, да, бады халаку, а вот это лида, синдута, и а вот это бала двина, да, и ламбусара.
1: Бале.
0: Но тащи бана лерка, да, то ли не чапаку ги гору, и да, да, да, ки гасат пай, да, да, да, ки гасат пай, да, калу. Но ма, да, курана, да, хиле, да, да, же, а касан, че ламбусара бала, да, я машумани, но да, ки дима, ава, ки, тоже, ки,
1: هلا بان سب آتا کلامبو سر بلد هم وی نو فکر کوئی چی مثلا پا یو ولادو بو که که ولان بی خود التم غرقیده شی زکر کده شی ستره شی
0: و څو چې بلد یا یو رقم ټوپونه دي چې ټوپو کې سره هغه کې وسایل وي هغه بیا مشکل نشته او د تایکې ته حدونه کې وي داسې کسان باید ووایي چې هغه لمبو کې بلد وي مخیر وي څوک یې غر کېږي باید لاسنیوی وشي یا د پړې
1: لاسنیوی خو یې وشي دغه زمونږ رپورټونه دا دي خبرونه دا دي چې په دې تیرو دوو میاشتو کې یوازې په ننګرهار کې 15 تنه د لامبو وهلو پر مهال مړه شوي دي
0: بله امیر صاحب متاسفانه چې د ټولنې شبکې کې موږ تعقیبوو همدا رپورټونه متاسفانه چې اورو یا ګورو یې
1: څنګه مخنیوی کېدای شي که په لنډو کې د نظر راته ووایه
0: مخنیوی خو ډېره اسانه ده یوازې دا چې غذایي کې ژور وي ژور دوی ته باید هلته لاړ نه شي چلته لمبو ووي یا څوک چې بلد نه وي داسې دوی ته لاړ شي چې اوبه مثال یو متر نه اوبه ډېر نه وي څوک غواړي له ګرمۍ څخه ځان وساتي نو په دې ډول سره کولی شي چې
1: ډیر مننه او هیله من صاحب زه به بیا دا خبره وکم چې دغه څومره ګرمي چې اوس په افغانستان کې دا سړی نه وژني خو اوبه یې وژني کا ستاسو په وینا لامبو د چاز د نه وي ډیر مننه کور ودان غزنی ته ورزو په غزنی کې را سره محب الله د ټلیفون په لیکه ده راته د روختونونو او سړکونو په حق لږه کیږي نو محب الله جان سوار جاته دی
0: ورځ دی پیر دی الله دې کامیاب کړم
1: نو خیر دې نصیب شه ژوند دې وي مهرباني وکي ستاسو نظر اورم
0: سړکونه به ښه امیری صاحب مو خواته سړکونه ډیر خراب دي بي خل خرني تر غزنی پورې دومره خراب دي چې مثلا د نیم ساعت لار ده د غانټه و نیمه غانټه ته لګي دا یو ډیر خراب دي مخ ته د جوړېدن امکان و دی ویل جوړوي جوړوي هغه له پروسه کال راشي پلونه یې دوه خراب هغه جوړ کو نور خو نه سړک کار شو سوي د نه کار پیږي دا یو او بل په دې لولو شپخانو کې مثلا کابل کې یا مثلا په هر ولایت کې کابل کې کابل ورځې یو کلوار تلل او مریض و او ولاړم شپخانې ته ورغلم یعنې بل نفر ورغی یو یا مثلا د وایستې په باره کې یا مثلا په دې په خاطر کې داخلول نه نو دا خو باید دا د هر سړی دا سوچ وکړي یو مسکین به یې بیخي به سړی زه شناخت نه لرم باید هر سړی دا ډاکتران یا ډاکتران له کمې له وجهې دا کېږي چې مثلا ډاکتران کم دي یا ډاکتر کم دي باید دغه نفر مثلا ډاکتران هم کې ډېر چې او دا وایستین پیوره کې چې باید هر سړی کې داخل
1: نو دا خو دواړه ښې خبرې دي هیله ده چې
0: نار په اوبو کې دانې مثلا د نار دلته زموږ له بنده چې سردی چې نار را پرېښی دا کوچنی کند کې لمبېږي دا باید طالبان دا د خلکو خبره ته خو نه خلک غوږ نیسي او نه مثلا دا خلک دا سوچ کوي چې دا هلکان به هم ډوب کړه نه هغه غوږ ورته نیسي په بند کې مثلا دغسې لمبېږي ډېر پکې مړو شو دا د بندې سردی په بند کې مثلا ډېر مړو شو باید دې ته دا طالبان هم لږ هغه وکړه چې دا بند ته نږدې مه ورځي یو هغه شیار ورته وایه مینه که بیا ورم شي
1: خا محب الله جان دلته په لویدیز نړۍ کې دلته مثلا په یو جهیل کې یو سین کې وی یو لوحه لګې دلی وی او په لوحه باندې لیکلی چې لدې ځای نه مخ کې تک منه ده یا په دې ځای کې لامبل یا او بازی یا لامبو وهل منه دي بیا نو خلک اماغه لوحه مراته یې مخ کې نه ورزي ځکه هغه پوهیږي چې دا لوحه کله کې دلی ده یا دا دړه چې لګې دلی ده د خطر په خاطر لګې دلی فکر کوي کدا غسی دړې ولګول شي خلک به مراد کې افغانستان کې
0: امیر صاحب نو زه مثال درته وایم په سلو کې بدلته په داوس نسل چې دا لا زیات نو داوس نسل هم تر مثلا تر اتو سیم په تر وسیم په سبا کوي لا تر سیم په لوسیم په پریګدي من درس من د کوم را پاملرنه نه سره کوم نور دولتو کې یا مثلا په د نور خلیجو کې یا په دورې په اروپا کې فرض کې هر سړی کوشش کوي چې درس وایي هر سړی دا کوشش کوي تعلیم وکړي دلته دا کوشش کوي کار زده او نور ته تعلیم کوم او نه په مکتب کې کتاب نه یې نه مثلا د غمر پام لرنه یې نه معلمانی او زموږ مکتب د مثلا 200 300 نفر درې څلور معلمان دي نو څلور معلمانو باندې درې سو طالب درې سو الکان کولای شي
1: ډیره مننه محب الله جان. یو چا سره مې خبره کوله د مکتبونو په برخه کې د تعلیم د کیفیت په حق له، نو هغه دا راته ویلې چې وی په افغانستان کې د متعلمین یا زده کوونکو چې دی دوی وی د مخونځین ډیر ځل تختی مخونځي ته نه ځي، یا کزی هم نیمایو راس کې بیا بیرته ترینه تختی. ولی بیا زه درته درته د دې خبره وکم، دلته خونځي داسې برابر کړي، داسې د تعلیمي نصاب او د درسي مواد ورته برابر کړي چې که تاسو ماشوم ته ووم وای چې نن خونځي ته مزه، کور کې پاتشاغه ژاړي وای چې نه ززمه، یعنی دومره خوندور ورته جوړ کړي او پوها د پوهې کچه هم هغه دنو معلومه ده. ډیره مننه محب الله جان ستاسو نظر راغه په خبرونه کې. په فاریاب کې عبد الاحد را سره ده. احد جان خدای دې راواله.
2: السلام علیکم ورحمت الله.
1: وعلیکم السلام.
2: اسم نمورا تخیر جن مبارک هله کوم یو راوښه.
1: زمانو ابراهیم اميري ده، زما بیچاره نوم د هر چا نه یریږي. څوک راته ابراهیمی وای، څوک راته یاسینی سی وای، څوک راته یو شی وای، خو خیر پر صورت مهرباني.
2: شاه مری سر بزو د پاره دی ولات هنرمند خطا ته انګلیسي ما دا دوا درې کال چې زه پر انګلیسي خوشنويتي باندې کار کوم، اوس نه الحمدلله ډیر مهارت پښه کړی دی. تدار عالم پاره ولایت او اطلاعات فرهنګ ریاست هغه ټول چې کابل ته داسې کابل وزارت فلم خبر وکړه باران ورته ویل چې مصادقه د بین الملل په حیثیت او شوار سره یو دا چې هغه چې هر څه کوشش مې وکړي اطلاع سره نه لاغه وزارت راته ویل چې دغه وکړه چې موږ په دې بخش کې ویلې چې په دغه انګلیسي خوشنويسي په بخش کې هیڅ څه نه لرو، هیڅ مثلا د خاص بخش نه لرو چې یو شامل کړي. ما ورته ویل چې د درې څلور چې زحمت کړل ما پر دا په دې حالت کې زه کړی د امیر صاحب.
1: خا نو عبد الله جان اوس دار ته وای چې ته څه غواړې؟ خوشنويسي خو دې زده کړې، مهارت دې پکې پیدا کړې، څه غواړې؟ څه هدف دې چې ده؟
2: ما هدف خاص دا غواړم چې په دې ملي مسابقه کې د هنري برخه واخلم.
1: نو بل المللی مسابقو کې که دغه ستوي د خوشنويسي نو انټرنیټ ته پر مخ ده، انټرنیټ خو یو نړۍ ده، پکې ولټاو کېدې شي پیدا کی
2: انټرنیټ خو مسول د خاص نه دی ځکه نه.
1: نو خو ته هغه څه وای چې څومره لټکه ما غومره مخ کې زی، نو ته ولټاو کېدې شي پیدا کی
2: څنګه به زده کنه آنلاین رول
1: انا انټرنیټ کې؟ انټرنیټ خو یو پراخ نړۍ ده، دغه سې سرچ پسې وکا، یعنی لټون پسې وکا، حتمان به یو شی پیدا کی که دغه سې وی په نړۍ کې. ډیره مننه حد جان. نو موږ خو څنګه شوې له دغه دستا غږ مخبور کړ، هله د چارواکي کا غوي مناسبه غني تاسو سره همکاري وکي. ورزګان ته ورزو او په ورزګان کې کامران صاحب را سره ده. کامران صاحب خراغلی
3: نن سلام تا او ورېدونکو ته هله ده چې جوړ اورو به.
1: او خیر دی نصیب شو. وعلیکم السلام.
3: مینه نزد غارم چې د انزور په حق له نظر تفسیر کوم
1: د انزور په حق له. او مهرباني وکې انزور په حق له څه وایې؟
3: مینه مات اسلامي امارات ته دا مسلمان ته دا پښتنه غوښتنه چې مشته انزور ته بازار مندنه پیدا کړي، بازار ته وړاندې کړي، د څنګه نور هیوادو ته ساجر کی د تیر کالندر خرګو سفرات دي نندر د ورسته دل د تیر کالندر خرګو سفرات دي،
1: یعنی د تیر کال وچکړی انزر پرات دي، اوس دغه د بل فصل را ورسید او یعنی انزر به خیر ډیر دینه مخدا
3: بالکل وکی د نسخه به له لیدې او صفه اول وخت کی ګران ولا پشپشت او تلورتا او څنګه سو امدا چې افغاني په څنګه سره افغاني و ځینې یو په سره ورته دی هغه د بازمندنه وست نور هیوادو ته صادر کی د سکونه د جوس خل تاریخونه دي چې پر دې باندې پنځیز دی بعد دې باندې په هر وکی د مشت بازمندنه پیږي.
1: کامران صاحب ډیره مننه. پرون د کندهار له نشول سوالین هم یو اوریدونکو زنګ را وهل او ټلیفون کړه او همدا خبره کوله چې انزر بیخ ډیر دی، د پروسه کله پاتې دي او بازارونه نشته، مارکیټونه نشته او باید چارواکي غم وخوري. نو دغه موږ خو ستاسو غږ هم خبر کړ، دا غم هم خبر کړو، هله د چارواکو اوریدلې لته سه مننه کوم. کامران صاحب لیک دې هم ډیره رڼا نه و. ورزو په کابل کې خواجه صدیقی صاحب را سره ده او د حجاب پر موضوع را تغیږي. نو صدیقی صاحب مهرباني وکي.
4: ابراهیم امیری صاحب محترم تا ته او تفاقو همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
1: وعلیکم السلام مهربانی.
4: زنده اوسه محترم. د ما خو محترم دوه نظر دی، یو دی د خوړو په باره کې در سره یو نظر شروع کوم، دا د ښځو حجاب په باره کې محترم.
1: ښه
4: محترم، موږ په افغانستان کې درې شیونه هغه لرو چې یو چادري ده، یو تور حجاب ده، لو څادر د پښو پورې پکې ښځه پټه، یو څادر ده. دا د پښتنو دا درې شیونه رواج دي. زه په خدای په خدای بهار وکړه محترمه چې د کابل په ګوټ ګوټ کې ګرځېدم چې ما ټیکري ښځه نه ده لیدلې، بې حجابه ښځه مې پکې نه ده لیدلې. او داسې هر وخت کې مونږ دا خبرې اورو، نن په عراق کې او نن په پلانجه کې، دا د ګرمالم کسانو ته یو سلام وایم چې د خدای لحاظ وکړي. دا 15 کاله سو دا د ښځو داستان بدی، دا دنیا مونږ باندې په نیوکې کوي، دنیا په رسمیت نه پیژني. محترمه، دا ډېرې لانجې را ته پیدا شوې، یوه ښځم بې حجابه نشته، راشي دا داستان نور بند کړي. ګوره په کابل کې دا 15 ورځې ګرد غبار ده، خلک چا خبره په خیمو کې پراته دي. دغسې یو کار وکړي، بنیادي کار وکړي، پاخه کارونه وکړي، دنیا سره ځان عیار کړي، چې د دې مصیبتونو نه د یو لږو نه د تندو نه محترمه خلاص شو.
1: ښه، دا خو مو یو نظر شو. بل نظر؟
4: بل نظر دا و محترمه چې دغه د کابل په ښار ده، او د ننګرهار ته هم تللی وم، او دا د کابل ښار کې چې کوم ده، د دواړو جوینو کې دغه جګر پخېږي، دغه چولی پخېږي، دغه نخود پخېږي، دغه د لوبیا دا د سړکونو په سر باندې د محترمه، او دا د سړکونو په سر باندې دا ګرد غبار ته نه شیشې تاو کړی. زه په خپله ننګرهار ته لاړم، یو خو ګرمي وه، او بس ورور دېغه ته کېستم، جګر پخ کړه، او دا بوی را باندې ښه ولګېده. دې د ارزانۍ په خاطر سړی ورتاویږي خوري، نو بیا زه ډېر سخت مریض کوم. دغه نه چې یو شیشې تاو کړي، او یا دا د باد او باران ورځې په بېخي دغه خواړه څوکونه خوري، زه داسې سخت مریض یم. ته په خدای باور وکړه،
1: نو کوي نه خوري، خو هغه د خپله د مخکې ویلې چې بېروزګاري د خلکو همدغه روزګار دی. او خو دا خبره دې لا سمه ده چې یو مناسبه ده چې هغه نظافت ته پام وکړي، هغه د پاک ساتلو هغه لارو چارو ته پام وکړي، شیشې ته وکړي، جالۍ دې پرې واچوي چې مچان پې کېننې، دوړې پې کېننې، او خلکو روغتیا ته زیان ونه رسېږي.
4: همدغه مې محترمه نظر و. دا خو ما په خپله چې خپله مریض کړ محترمه، خلک دوه سوه دي وسې نه رسېږي، او ټولو ډوډۍ په 200 نه کمه نه ده. نو دغه په 40 روپۍ د ډوډۍ سره ورکوي، په 30 روپۍ ډوډۍ.
1: ډېره ډېره مننه صدیق صاحب، نظر مو راغی خبرونه کې. همدې پلازمېنې کابل کې تمیږو، او فیصل کابل را سره ده. کابل صاحب
5: سلامونه نه کړې فرماتا فکر کوم کړه.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، زمو سلامونه مو منی. ستاسو نظر خبرونه ده، نو ستاسو نظر د څه شي په حق لري؟
5: نظرونه خو مختلف دي. امریکا مفرام دي، موږ دغه د زمکو د غصب مبارک چې باید خبر هو کو باسو کو.
1: ها،
5: دغه تاسو نه دي کابل کې دا سي ډلې ټپلې جوړې شوې دي چې ګومي لکلشنکو په صلاح باید همر ولري، او نور امر نه لري. دغه چارواکي لکه مثلا لوړ پوری چارواکي چې دی حکومت کې نه کسان دي، قوالی ورته جوړي، دلته غصب کوي، او جریبونو ځمکه غصب شوی دي. دا نایا داوود په نوی کابل کې کار بند، نایي هم رئیس دا به همر ور کوي. د خلکو جرونه اکثر افغانان چې دي ماجرات زون کوي، په ایران کې دي، اروپایي ملکونو کې دي، پاکستان کې دي، د دې په غیاب کې هغه شپونو تزي سندونو کې ګوتې ورته وایي، په کاجستر کې ګوتې ورته وایي، لاس په درشپات په زور د واسطې په زور باندې. زه د دې ساوث خلکو نه دا غوښتنه کوم چې دا د دې ساوځیانو حق ده، دا د حکومت حق نه. حکومت نه زه غوښتنه نه کوم، ځکه حکومت خپل خپل په دې کې ټول سره جوړین بیل ډال معلومه ده، برادر ډیر بیل ډال معلومه ده.
1: ورته چانوم بنه خو لا غوې دلته نشته چې د ځان دفاع وکي، اسپیناوي وکي. نو یعنی تاسو وایي چې سیمایز چارواکي په دې کې خکیل دي، په دې غصب کې
5: بېلکل خپل دي کسان دي. البته دا چې کسان
1: دي، دوی خوای چې موږ د غصب مخه نیولې ده، بلکې په زرګونه جریبه زمکه چې غصب شوی و مخ کې، هغه مو بیرته د خلکو چوا خلکو ته سپارلې، که حکومتي و حکومت ته مو راړولې ده.
5: همیشه موږ د یوازې د کابل نه د افغانستان څلور د شولای تدریس او څلور یا ولسوالۍ په شمول سرحداتو زه د ټول افغانستان د ټول افغانانو نمائندګي نشم کولای او د خپل منطقې د کابل د سیمې چالته موږ نه د کابل کې خپلوان اوسېږي د دې ساحې زه ویډیوګانې در ولېږم تاسو بېشې د لارې نشر کوي چې دا څنګه سب کړي
1: نو کدسی سوی
5: خبرې کې در کم جن راغلي دې دا چاره وستي په هيا پیرایا باندې راغلي دې پچی باندې په نور بسنه خو خیر هر چا کې باس کړی وي دوی جنگیدل دغه چوکۍ د پاره دغه ډالرو د پاره جنگیدل دي نمرو دي مارکیټونو د پاره جنگیدل دي اسلام د پاره نه جن ندي جنگیدل
1: نه کابل سب ګوري مو بحث مو بل خواته زی کتا سی نیوکه لری تاسې خپل شخصي نظر دی وی کی خو کدغه څه موضوع چې تاسې مطرح کړه چې د زمکو د غصب موضوع ده دغه د موږ د غک خبر کړ هیله ده چې په کابل کې چارواکو اوریدل یو کدغه څه سی مخه ونیسي لتاسې مننه کور ودان ورزو شیر محمد اورو په میدان وردک کې دیرته د دندونو بو او سندونو کې د لامبو وهلو په حق لغږیږي نو شیر محمد سپتا سي څور زیاته وي
6: السلام علیکم ابراهیم فیجوړې
1: او خیر د نصیب شه دغه ته په میدان وردک کې خو هم دغه یو ولاړی او بیا ځای کې شتال ته خو هم خلک ډیر زیاده لامبو د پاره کنه
6: والله دا تم ډیر لام دی زه تا ته خپل په لاس ورځو کې او تنه په غار کړل
1: نو دا یو کس چې غار کړه وو د نورو پنترې وانه خس چې دا نورم په سیلاړل غار کړل
6: خدا مو شمان دي خپل ساتي دی مر پر خبر نه وي چې لور شي لام بیا چې خبر شنو بیا هغه مرشي به چرګو خدا مسئولیت د مور پلور د بعد دغه لګ توجه ورته وکړي چې سپېړې نه دي چې ولون دي او دا څنګه کور او دي بعد څه وګوري
1: نو شیر محمد صاحب دوی د ګرمۍ د وجنه لامبي د ساتیرې د خو لپاره لامبي د خوان لپاره څه کیسه ده
6: دغه خدا څلنه چې دغه بس ساتیرې دا یو دغه ساتیرې د ګرمۍ نه نه ولام دې چې دا وی چې ګرمي را
1: او ګرمي دومره حد کې ده چې سړې د ترې تنگ شي او بیا مخه دی وکړي سین ته یا وبوته چې ولام بي
6: نه ګرمي خو نه ستاره خو با ساتلې مو شمون دي نو دا غوتون بیا در نه لوم بل کده مو شمون نو پنځه لاس کالان ولاس کالان دا غشو خو دا دې کې
1: نو ستاس پرختنه څه ده چې څنګه مخنی ول کېدې شي
6: ما خایدان مخیاس نور کی بس چې کور د خانه غو پتی پین نه چروت خلاص شو بوتم بس مر پلور پی هغه شي چې د لامبو ته پین نه دی خو د خانه پیګه مشمون د خود دی
1: او د غزه هم را پګو ته چې دا تا ویل چې په لاسو رزو کې اته کسان په کې مړه شولا ته مشمون دا کوم ځای وو کوم سیندو کومو به
6: دا غل د سین دی خدا سینم نه د سین د برادر غل دی ډیر کلی دی دا ته د سینم نه دی چې ته تامي مو خام خو ر د یو غټ ر دی خو
1: ها سم ده نو
6: او بدی کې یو 15 متر او بدی کې خو
1: ها ها ها
6: او بعد دا کې بیا کابل دی 2 متر 3 متر دا دونه جاور دی د جاور کې بیا بده کې غر کې
1: ډیر مننه بالکل همداسې ده په ژورو بو کې سړی غرقېږي که لامبو یې نیز ده خو بیخي غرقېږي نو خدای دې وکړي چې ستا غږ میندو پلرونه اوریدلې او په خپلو ماشومانو باندې پام ډیر کی دوی پرې نه دي خصوصا په دې غرمه کې اکثرا ماشومان د لوبو په پلمه یا په بل پلمه وزي کور نه او بیا زی دغه سي او بازی ته لامبو وهلو ته بیا خدای مکړه غرقېږي لته سي مننه کوم سمنګان ته ورزو حسین ستانګزای صاحب را سره ده
7: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام ستانګ زسب دا ستا غږ څنګه د سه کوی کې ناستی ک څنګه کوی نه غونډه راځي
7: ولا بلندې کې ناستی خو ځه بارو زما
1: و غږ دی بیخي بل ډول راځي یا دی غږ بدل کړي
7: الو
1: bale aur master zis bale
7: خدا دا دا من صبح خور ګورو وراخ دی وړي اخلي چې ورته بازار ته وای موږ وای په ډالر را وړي دی په ډالر خور شو دا کاټې دی خلاص دی
1: خد نو ستانګ زسه بیا نه تاسو وای چې ګرانی ډیره شوي دا د ګرانی مخونی ول شي
7: ګرانی ډیره شوي
1: خوستان عزیز صاحب، ستاسو د معلوماتو لپاره ستاسو غږ هم ډیر جړ دی، او یا خو تاسو قصدن دغه سې کړې ظاهر انداز ښکاري. په ټوله نړۍ کې اوس مهال دا د خوراکي او د خوړو بیې لوړې شوې دي، ځکه چې بیلابیل کړکیچونه دي. مثلا په منځني ختیځ کې کړکیج روان دی، له دې عمله سره نه رسیږي افریقا ته. افریقا کې اوس کرنیزې ځمکې په شاړېدو دي، هلته کرنې نه کیږي، کرکیله نه کیږي. نو د خوراکي توکو هغه کچه راکمه شوې ده د پخوا پرتله، او وګړي ډیر دي، نو په همدې خاطر د خوړو هغه بیې هم لوړې شوې دي. له تاسې مننه کوو. کورودان، ستاسې نظر هم راغی خبرونه کې. میر حمزه مولوی صاحب را سره دی په هلمند کې، د نجونو د تعلیم په حق لراته غږیږي. نو مولوی صاحب، ستاسې نظر اورو.
8: السلام علیکم ورحمت الله. امیری صاحب ته سلامونه، تخنیکی همکارانو ته او ټولو اولیدونکو ته سلامونه او احترامات وایي.
1: وعلیکم السلام. زموږ سلامونه هم ومنئ، مهرباني.
8: وعلیکم السلام ورحمت الله. را به سوده د شوزو د تعلیم په باب باندې مې دا خبره کوله.
1: بله.
8: چې دا د شوزو تعلیم دغه یو خبره ده چې دا اوس د حدیث شریف چې راغلی د دا اوس یوازې د نارینه وو په شان کې راغلی دی، چې دا علم فرض پر یوازې پر نارینه وو دی، اکو پر شوزو باندې زه ستاسو څخه نه پوښتنه لرم.
1: نو مولوی صاحب، خو مولوی خو ته نو ته راته وایه چې دا یوازې د ښځو لپاره دی کنه نارینه وو دواړو لپاره دی کنه؟
8: رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای چې پر نر او ښځه دواړه باندې علم فرض دی. او بیا ولی مشتاسو د نارینه وو د لپاره کوشش کوو چې د تعلیم زمينه برابر کو، او د ښځې د لپاره هیڅ تعلیم زمينه نه برابر وو. نو دا وس یو مسؤلیت نه دی، دا به پر ورځ قیامت موږ ته پوښتنه نه کیږي.
1: نو دا پوښتنه خو چارواکو ته راځي کېږي، او هغه نشته چې اوس ځواب درکړي.
8: موږ هم د امارت اسلامي د مشرانو څخه دغه هیله ده، دغه ارزو ده چې باید د ښځې د تعلیم لپاره باید ډیر کوشش وشي. موږ په دې ټول نوزاد ولسوالۍ کې یو دانه د ښځو د تعلیمي مرکز موږ نه لرو. کوي هم هغه هم د کوچنۍ کنجونو د لپاره ستا نه یو مدرسه ستا نه یو ښوونځی ستا.
1: نو ډاکټران او روغتیاپال وضعیت بیا څنګه ده چې داسې حالت ده؟
8: وا څنګه
1: مایل روغتیاپال ډاکټران لری په نوزاد ولسوالۍ کې کنه؟
8: نه نه، ډاکټران چیرې دي؟ ډاکټران هغه د نورو ځایو څخه نه په ډیر تکلیف باندې راغلي. د ازموش په حوزه کې د ګورز حوزه ورته وای، په دې کې د ډاکټران غلي ډیر نه پستانګ جون دی وي، ځکه په دې خاطر باندې یو د غرمې سیمه ده، په دې ځای کې څو گزارانه سی کوله. او بل خبره دا شه چې دلته خلک ټول به تعلیم او به تربیه دي، په اصول ګر سره نه پويږي، نه زنانه پويږي نه مردانه پويږي. نو دا ډاکټران چې راشم ډیر په تکلیف نو موږ دا غواړی چې باید موږ د طاره یو تعلیمي مرکز جوړ شي. زموږ په ولسوالۍ کې شدې زپاره باید تعلیم زمينه برابر شي، چې زموږ خلک په دای اصول باندې پوسی.
1: ډیر ډیر مننه مولوی صاحب، دغه داسې نظر مخپور کړ. هله د چارواکو اوریدلې خبرونه وخت کم د ستاسو اړې کم پرې شو. مجیب الرحمن رحماني صاحب را سره ده په خوست کې. رحماني صاحب، د ترانسپورت په حق لره تغګیږي، نو مهرباني وکړئ څه وایې؟
9: قربان نشم ګران امریکای محترم، سلامونه او میومنه تاسو ته او تاسو تخنیکر ته، بیا د بی بی سی کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه احترامات، او خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
1: او خیر دې نصیب شه، ژوند دې وي. په لنډو کې د نظر راتوای، ځکه چې 3 دقیقې پاتې دي.
9: قربان نشم جناب محترم امری صاحب، موږ د افغانستان اسلامي امارت ترانسپورت وزارت څخه دغه هیله دغه غوښتنه ده. جناب امیر صاحب محترمه، په داوس وخت کې یو ګروپ په ډیری ولایتونو کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي، نو ما په جدي ډول د ترانسپورت وزارت څخه دغه غوښتنه ده، دغه هیله لرم، دغه امید لرم چې دوی د وکول شي په ټولو موټرونو کې، په ټولو ډرایورانو سره دوی وغږیږي، ناست دی ولري، ترڅو په دغه کې جی پی ایس ولري، یا ورته نور وسایل پکې ولري، ترڅو د ترافیکی پیښو کم تخه کم شي. نو امری صاحب محترم، ما دغه غوښتنه د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوم، غوښتنه کوم چې
1: اقدام
9: باور وکړي، چې ونه بل ورځ دغه تخه ګورم چې بشي زیات کسان پکې جبل شي، یا هم ځوانان پکې وجل شي. نو هیله امید غسي دغه نظرونه زموږ نظرونه واوري،
10: او رسیدګي ورته شي.
1: او ډیر زیاته مننه مونږ هم پام دی هلې چې چارواکو ستاسو غاغ اوریدلې او دوی اقدامات وکړي. واقعا په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې کیږي او لبد مرغه ځنی وطنوال او دوستان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. له تاسو مننه کو. په کابل کې قاری عبد الله صاحب را سره ده. عبد الله صاحب مهرباني وکړي د قاری عبد الله لکه چې پریشوي ده او د زمونږ خبرې ناوري. په هر صورت نو د به زموږ ورسته اوریدونکو او چې موږ سره خبرې کولې خو له بده مرغه د اړیکه پریشوي ده. قدرمنو دوستانو که تاسو غواړئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو با خبره اوسئ نو کولای شئ چې د بی بی سی له پښتو فیسبوک، انستګرام او ایکس پانی سره ملګری شي. په دغه ټولنیزو شبکو د نړۍ له هر ګډنه مطالب شیبه په شیبه خبريږي او تاسو کولای شئ چې همې ولولې، همې وګورئ او همې ووینئ. په پکتیکا کې د باری خان اړیکه را سره ټینګه شوې ده. باری خان، نو شلو ثانیو کې کده نظر راته وایي. باری خان زما غاوري. احمد سنگری په هلمند کې ده. سنگری صاحب،
11: اورم امیر صاحب سلام علیکم، څنګه جوړه په خیر؟
1: سلام خیر دې نصیب شم. هم دا ستړي بشه بسره وو کوچی ګله د بیانې چې خبرې مې ونه شوې او خو وخت پاتې نه شو. لتاس یو ټولو نور دوستانو نه مننه کوم. ژوند دې او به وخت د یاري نه کوي. خبرونه سمی الله مسازی او ظریفی امیر د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړه کړې و. تخنیکی چاري د زبی الله کروش په غاړه و. ما ابراهیم امیر تاسو ته وړاندې کړ. ټول درنه اجازه اخلو. خېشه به ولرئ.

0: د دیقان په دیخ پرونه کې زنجفیل یا ادرک د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېدای شي؟ کرن پوه اورو.
1: هغه منطقي چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب، یعنی زیات اندازه سره بارانونه ولري، مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه، کندهار، ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل ترلاسه شي.
0: لبزګر به واورو چې د کرلو په لارو چارو یې راته تم شي.
2: د وبور ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته توان کوي، نو دا جوی کې وایستله شي او د جوی په سر باندې تقریبا دغه درې نه تر پنځو سانتي متر پورې داسې په دې اندازه سره ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري، نو دغه غوټې د جوی په سر کې خودلای کیږي او د یوې جوی نه تر بل جوی پورې هم تقریبا داسې څلوېښت نه تر پنځوس سانتي متر پورې، یعنی تقریبا نیمې ته د دوه جو منځ کې فاصله وي، او د یو بوټي نه تر بل بوټي پورې دغه یو لوېشتې و نیمه لوېشت فاصله باید وي.
0: ادرک کومې ګټې لري؟
3: ادرک یا زنجفیل هضمي سیستم بهتروي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښه هضمي، دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي، په ځینې موادو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه مشکل نه اوسېږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي، د چا نفس تنګي رامنځته شوي، دا د ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې له امله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي.
0: تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا لندن د تاسې د بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره د بزګر خبرونه اوري.
4: السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د افغانستان په حاصل خیزه درو او شنو دښتو کې هغه خبرونه اوري چې تاسو د کرنیزو ستونزو او حل لارو غږ دی، یعنی دهقان خبرونه اوري.
0: د دیقان خبرونه تاریخته هم ستړي مشینن به د دیقان خبرونه چاره څه د برخه کې لیو بزګر زرمامد او د کرنې برخه له مشاور حماد امین سره د داسې نه بعد پاره خبرې وکړي لګ خو خورا ګټور دی.
4: تنهایی سه به هم داسې ده دغه نبات زنجفیل یا هم ادرک لګ پیژندل شوی خو ډیر ارزښت لري. په افغانستان کې د ادرکو یا زنجفیل کښت تر ډیره د هیواد په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي، ځکه دا بوټی تودې او لمدې هوا ته اړتیا لري.
0: دقیقا خو راځئ چې په پیل کې د خوړو له متخصص او په عین حال کې

0: ډاکټر لودین نواورو چې دوی د ادرک د ګټو په اړه راته وایي.
1: ادرک یا زنجفیل تر ټولو مهم ګټه دا ده چې هضمي سیستم بهتري. هغه خلک چې د نرفوباد او د هضمي سیستم تشوشات لري، دا غي سره ګټه کوي او غذایي مواد ته حرکت ورکوي او ښه هضمي. دویم دا د زړه بدوالي مخنیوي هم کوي. په ځینې مواردو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نونه اوسیږي، دا زړه بدوالي مخه هم نیسي. دریم موضوع دا ده چې ځینې خلکو کې چې هغه سیستمیکي ناروغۍ ونه لري، لکه د زړه ناروغۍ او یا د بل څه نه چې هغې لامل نه د چا نفس تنګي رامنځته شي، دا ده ځینې حالاتو کې د بدن بیلابیلو برخو التهابونه را کموي او د دې لامل تنفسي لارې ښې خلاصي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي. یوازې هغه مزمنی او یا بنسټیزي ناروغۍ چې څوک ولري هغه به تر څو چې هغه حل نه پیدا شوي هغه خلکو نفس تنګي وي، خو د التهابي حالت د کمېدو له امله دا دغه رامنځته کوي چې نفس تنګي ورسره ښه کېږي او کمېږي. بله غټه فایده دا ده چې دا د سرکولیشن یا د بدن د وینې جریان بهتروي او دا د لامل ګرځي چې فشار نورمال وساتي او د زړه تکلیفونو مخه ونیسي. همدارنګه د بدن معافیت لوړوي او د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې مقابله کولی شي.
0: د ډاکټر همایون لودین خبرې مو واورېدې. راځي چې اوس د کرنې کارپو ته وار ورکو. امین صاحب، که تاسو اوریدونکو ته وایي زنجفیل څه ډول نبات دی او په افغانستان کې کښت څومره ممکن دی؟
2: ډیر زیاته مننه تړې صاحب، ټولو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زنجفیل یا ادرک د مسالجاتو د ډلې نباتاتو څخه دی چې معمولا دا د یو کلن نبات په حیث باندې پیژندل کیږي. یعنی من کولای شو چې په یو کال کې یا په یو موسم کې د دوی څخه حاصل ترلاسه کړو. د دوی د ژوند دغه دوران تقریبا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دوام کوي او د افغانستان او همدارنګه د نړۍ په مختلفو منطقو کې دوی په استوایي او نیمو استوایي سیمو کې کال کیږي. یعنی هغه منطقې چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري. ما کله چې وایي چې د تودوخې اندازه هلته د ویښ نه تر دېرش درجې او رطوبت د اویو نه تر نوي فیصدو پورې وي، په دغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په افغانستان کې ځینې منطقې موږ داسې لرو چې هلته هم تودوخه په دوار ډول سره د پنځه دېرشو او یا د نن په متوسط شکل سره ده او همدارنګه رطوبت هم زیات دی. مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه، کندهار، ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل شي.
0: او امین صاحب، یو بل موضوع، موږ د دیقان په پروګرام کې هڅه کوو چې په دې وختونو کې داسې نباتات، داسې د ترکارۍ او د سبزیو او د میوو ډولونه دیقانانو ته، بزګرانو ته وروپیژنو چې هغه په افغانستان کې یا نه کېږي یا کم دي، خو ممکن دي چې افغانستان کې وشي. موږ د چایو په باره کې، د شنه چې په باره کې وغږېدلو، د خوست نه مو یو دیقان لاره او د کرنې کارپوه هم و، هغوی په دې په تفصیل خبرې وکړي او دې نتیجې ته ورسېدو چې اصلا دا په افغانستان کې ممکنه ده چې چای او دود شي، ورزول شي، ګټه ترې واخیستل شي او بالاخره افغانستان بسیا شي په خپلو چایو باندې. د عین خبره د ادرک په اړه هم مناسبه بلل کیږي. که تاسو راته وایئ د کښت لپاره کوم ډول خاوره مناسبه ده؟
2: دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ د ادرک د کښت لپاره لوم خاوري یا شګلنی لوم خاوري، په ساده اصطلاح زه وایم هغه خاوري چې هغوی نسواري رنګ لري او د هغوی د مټه خاوره او شګلنه خاوره، یعنې د دوی یو مکس او مخلوط دی چې په هغوی کې اوبه په ښه شکل سره حرکت کوي او د ادرک د غریسې په هغوی په ښه شکل سره وغځېږي په اسانۍ سره. دغه خاورې د دوی لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه خاوره باید ژوره وي، یعنې د دوی چې کوم د خاورې هغه اصلي مواد دي چې ریسی پاره کې کم استم باید 200 سانتیمتر پورې دوی جوړواله ولریه. نو دغه ډول خاوري کې د پخ شکل سره وده کول شي.
0: غواړم چې بزګر هم راګټ کو خو غواړم چې و پښتنه بل هم تاسو جواب کړي، هغه دا چې بزګران څنګه کولای شي د زنجبیل نه ښه حاصل ترلاسه کړي؟
2: بالکل، د زنجبیل نه ته ښه حاصل ترلاسه کول د پخ لمړی خو اقلیم ډیر زیات مهم دی، دغه اقلیم ته برابر کو. دوی دا چې لري په تجارتي شکل سره کول کیږي نو د گرین هاوس نه استفاده دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه زنجبیل د ادرک د لمر د مستقیم وړانګو په مقابل کې دوی یو څه حساسیت لري او کېدای شي چې دوی خپله وده ډیره ضعیفه کړي. نو که چیرې موږ په گرین هاوسونو کې یا په ګلخانو یا شنو خونو کې زنجبیل کرو نو هلته د دې لپاره شرایط موږ کولای شي چې په مصنوعي شکل سره په خپل لاس سره هلته مناسب کړو او ورته جوړ کړو. دا یو خطرې ده. همدارنګه د دې د مسلې چې باید په نظر کې ونیول شي چې هغه خاوره چې ښه زخته شوې وي، همدارنګه کوم کلون یا رایزوم یا همدغه ادرک چې موږ کړو دا باید صفاوي د ناروغیونه ناروغیونه لري، او همدارنګه د کښت په وخت کې اصلا دا د یو نه تر دوو پورې هغه سترګې ولري تر څو په ځمکه کې کی خوسل شي او ښتې غوښنه وکړي. که چېرې دغه اکثریت یعنې دا خو کښت نه غیری یو نوی نبات دی چې کرل کېږي، کېدای شي ځینې کسان په دې پوه نه شي چې د دې سترګې په ددو په ښتې غوښنه کې مهمې دي. کم از کم باید یو نه تر دوو پورې سترګې ولري تر څو ښتې غوښنه وکړي. نورې مسلې بیا د هغوی د اوبو ورکولو دي او همدارنګه د سړي ورکولو دي چې مهمې مسلې دي، انشاءالله خبره وکړو.
0: زرمدین تنای تاسو مهرباني وکئ، زنه يم خبر چې تاسو تر اوسه پورې زنجفیل کړل کنه، هلمند لکه چې امین صاحب اشاره وکړه مناسب خاور او رطوبت او سیمه بلل کیږي د دې لپاره، راته وای کچیرته مو کړل وی هم تجربه را سره شریک کړي، او کنه وی پلان لري تصمیم لري او ککرې څه کوي؟
3: بس مننه. غد هلمند خو مونږ چې اوس ته پښتنه کړې ده خو د خوا چا چې کړلې دي او ځای په ځای خواغم داسې عمومي رواج نه دی. د ما د یو دوه کسانو نه پښتنه کړې ده، هغوی یو داسې کام یو پټای کرلی وو بل په ګلدان کې کرلی وو، نو د هغوی نه مې چې پښتنه وکړه هغوی ټول وایي چې ډېره ښه نتیجه ورکوي او کېږي هم، خو خبره ده لکه متخصص صاحب چې وویل نو دا اقلیم تقریبا د هلمند ورته برابر دی، سره دی چې ګرمي لږ ډیره ده، خو دلته یو مهم شرط دا دی چې اوبه باید ولري. اوبه او اوبه هم داسې وي چې خپله دغه درک چې کرو دا پټای یعنی هموار نه وي، د اوبه کې ډنډ نه شي، اوبه باید د وتلو لاره ولري. نو ځکه که اوبه کې ډنډ شي دغه دغه ریښې خوسا کیږي، او معمولا دا کله چې ځکه جوړه شي تیاره شي ورته ګچې د بند بیا وروسته بحث کوو. خیر اوس هم دا ده چې ځکه باید کچیرته د مال سره هغې سره یو ځای شي، په اول کې چې آماده کیږي تیاره کیږي د کرلو دپاره ورسره یو ځای شي، او مال سره هم داسې سره وي چې هغه تقریبا یو کلنه دوه کلنه داسې لږ ورسته شوي غوندې داسې سره وي، نو دا د خاورې سره ګډه شي ښه پسته وي خاوره، او وروسته هغې نه بیا جوی کې وکیندلی شي، جوی جوړې شي. ځکه دغه ما مخکې ویل چې د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته تاوان کوي، نو دا جوی کې وایستلی شي، او د جوی په سر باندې تقریبا دغه یعنی درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره لکه متخصص چې ویلې دغه ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، او د هر ټوټه باید دغه لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري لګ غوټه لري، دغه دوه یا یو دا حتما باید ولري. نو دغه غوټه ته د جوی په سر کې خود لایکیږي، او د یو جوی نه تر بل جوی پورې هم تقریبا داسې سلويخ نه تر 50 سانتي متر پورې یعنی تقریبا نیم متر د دوه جوی منځ کې فاصله وي، او دا د جوی دغه پښتو یا د جګوالای هم داسې تقریبا تر 150 سانتي متر پورې داسې، او د یو بوټي نه تر بل بوټي پورې دغه یوال وشتي و نیم الوش فاصله باید وي. نو دا رقم ته چې برابر شي بیا ما ته خو د خلکو مشوره راکړه وای سخته ښه نتیجه ورکوي په هلمند کې هم.
0: نو اتنی سبه بل خبر راته وکړه که چیرته فکر کوي چې ښه نتیجه ورکوي او زمکه او خاوره او به هم دې ته تیار دي. یو موضوع چې تاسو د جیوی خبره وکړه چې دا ورته یعنی د سویالې ورته جوړې کوي په اصطلاح، موږ مخکې هم په پروګرامو کې غږېدلی یو وچکالی ولوی سرخوږی د افغانستان لپاره، فکر نه کوي چې هغه د څاڅکي سیستم چې موږ پیغه غږېدلی وو هغه کېدای شي ګټور شي؟ ځکه چې یو خو به ورستیږي نه او ډېرې اوبه ورته ښې نه دي، لکه تاسو چې ویل چې ورستیږي او خرابیږي، او له بلې خوا به د اوبو سپما شوي وي.
3: نو دا خو فکر کوم کېدای شي دا خو به ډېره ګټوره وي، خو دا چې دا خپل هم یو څه هغه د قیمتي قیمت راځي کنه، دا د پایپو تیرول او دغه بیا چې موږ مثلا ځکه یو یې کوو کول به کوو، خو دا به بیا ټولوو دا پایپونه او بیا بیا چې دا رقم کوو، دا یو څه هغه لري کنه. دا رښتیا هم ښه خبره ده، ځکه دا د ادرک بوټی عادت دا شی دی چې باید وچ پاتې نشي، هر وخت دغه ځکه لمداوي باید ورته او نو وبوب کې ډانس وي او نو باید بیخي وچ وي. نو رښتیا دا داسې ستو کې دا شی ډېر ښه وي، خو دا زموږ په منطقه کې اوس پورې رواج نه دی، او ګټور خو د نباتاتو دپاره ده، د ونو د دغه دپاره خو بیخي ډېر ګټور دی. حتی ډېر خلک وچې دي دا بوشکي چې دي دغه سوری کوي، داسې وړوکه سوری چې یو ساس کوي د ونو نیالګیو ته اوبه ورشي، نو دا خو ډېر ګټور دی.
0: او که چېرته د ادرک په برخه کې رواج شي او ملاتړ هم زیات شي، فکر کوي چې دغه کښت پراخېدای شي نور هم؟
3: زه خو فکر کوم چې بیخي ډېر زر به غشي، داسې ډېرو ځایو کې به یې خلک وکاري، ځکه چې دغه حاصل یې ډېر دی بیخي تقریبا. یعنی دغه یو جرب ځمکه چې ما څومره پوښتنه کړې ده، یو جرب ځمکه تقریبا تر دغه یو نیم لکو پورې وښیه چې مصرف لري، چې دغه عضوي سری ونیسه، کیمیاوي سری ونیسه، او دا د ځمکې اجاره هم څه ور واچوه، او مزدوري او ترانسپورت یې او کرل یې او دهقان او اوبه دا ټول دغه، او یعنی دغه کم مصرف یو نیم لکو ونیسه، چې دا ځکه چې خپله دا بوټی چې دی دغه په یو جرب کې تقریبا د ما خو چې پوښتنه کړې ده د 800 تر یو ټان پورې، یعنی زر کیلو پورې باید مونږ تخم ورته ولرو د یو جرب ته. او دغه بیا نو خوالای بل دغه هم ده چې دا چې کم ځکه خو وي روغ وي حاصل خیزی وي اقلیم برابر وي، دا کېدای شي په اتو میاشتو کې حاصل ورکي، او که نه وبینو تر لسو میاشتو پورې خو حتما دغه حاصل ورکوي. نو دغه یو جرب تقریبا بیا نو موږ ته یعنی هغه کم مصرف دی، چې یعنی مصرف ما یو نیم لک وښودو، د یو نیم نه تر درې مصرف ونیسه، خو بیا چې که چېرته حاصل ورکړي یې درې نه تر شپږ لکو افغانۍ پورې، دې ګټه ده چې موږ حساب ورته وکړو.
0: نو د دې معنی دا شوه که دغه دودیږي هغه بهانه چې خلک یې کوي چې تریاک مو کرل او ګټه مو ډېره وه، او اوس د نورو شیانو ګټه نشته او موږ ځکه شی نه کړو نور، کېدای شي دغه بانه هم د بزګرانو ستاسو د بزګرانو لخوا دغه بانه ورکه شي؟
3: نه دا خو بالکل هم دغه یو څو خبرې دلته چې یو اوبه دي دا باید موجوده وي، ولري دغه منطقه اوبه باید ولري. موږ ګر چې زه په هلمند کې د کوم ځای کې چې زه کښتو کار کوم، دلته خو زموږ د هغه اوبه دي د شمسیانو یا سولرو، دلته موږ هندارې ورته وایو، دغه په واسطه د ځمکې نه راوباسو او خپل فصلونه اوبه کوو. نو موږ تقریبا یعنی اوس اوبه لرو، لوی لوی ډنډونه ورته جوړ کړي دي، موږ اوبه لرو، یعنی دا څه مشکل نشته. او بازار مارکیټ هم فکر کوم کابل کې خو ډېر ښه دی، خو کېدای شي ولایاتو کې وي، دلته وي، یعنی بازار او مارکیټ هم لري. نو که چېرته رښتیا ده دغه رواج شي، حاصل یې هم ښه دی او ګټې شی هم دی چې اوبه ولري او خاوره اقلیم دا ورته برابر وي، رښتیا ده چې د تریاکو نه ګټه ډېره ده بالکل.
0: وروستۍ خبره زما له تاسو نه پوښتنه ده، کېدای شي له موضوع نه لږ څه لرې هم ولاړ شو، خو موضوع مهمه ده. د ایندارو خبره چې تاسو کوئ، په افغانستان کې وچکالي زور اخلي، نه یوازې افغانستان، دغه سیمه د وچکالۍ له خطر سره مخامخ ده. داسې خبرونه را رسېږي چې همدغه ستاسو په هلمند کې د همدغو ایندارو په مرسته اوبه چې راوباسي دا هم داسې چالانې پرېږدي، اوبه روانې دي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي. فکر نه کوئ چې دا په اوږد مهال کې هغه تاوان جوړوي چې اوبه به د سطح به د ځمکې لاندې کمیږي او غمیزه رامنځته کېدای شي؟
3: نه دا خو حتمي ده، ځکه موږ مجبور یو چې داسې وکړو. موږ دا داسې نه دي چې دا اوبه هسې بې ځایه بهېږي، ځکه موږ سهار چې المر را ګرم شي د 9 بجو 10 بجو نه نیمې دغه ست د هندار وټه برابر شي نو د غزمنګ سمرسبل یا دغه د وبولاند د شایب ماهی دغه بیا کار کوي نو دغه وبو بیا راځي د تم یو لور ډن جوړ کړای دی اوس ما خپل د زمکه چې دلته تقریبا ډیر جره بده او دغه درې ماهیان موږ ورته وایو دا مور چولی دی او دا دوه دوه انچ وبو یعنی ټول شپږ انچ وبره وباسي خو دغه اس نه بهږي دا د ډن ته ورځي دا ډن ته ورځي په ډن کې ذخیره کیږي نو کله چې کوم فصل د پاره یا د کوم طرف د مزکه موږ داسې درې طرف سره جدا جدا کړی د مزکه وبو ته ضرورت په دا ډن یو واره هغه ته ور خلاصو نو دغه څه د موږ وبو خو به ځای نه زی خو خیر بیا هم توان کوي د واقعیت دا واقعیت چې توان کوي مخکې موږ وبو 15 مترو کې د وبو ګولو یعنی راوته به اوس تقریبا هغه 15 مترو چې موږ کوم ساګان کیندلی و ټول وچول اوس په روسه کال مخبل د خپل ساګان وکیندل تقریبا یو سلو دروش متره او د بل تقریبا یو سلو څلوېښت ته ورسېد نو دا رښتیا ده چې د وبو سطح ټیټیږي او دغه لوی توان
0: مننه زرمدینه جی ما خبره ځکه وکړه چې معمولا موږ ته په پروګرام کې له همدې هلمند د بزګران ټلیفون کوي په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرونو کې او د دوی ګیله داوي چې اوبه مو کمی دي حاصلات مو وچ شول د څکاکو به نه لرو نو ما ویل چې کچیر ته وکولی شو موږ د دې پروګرام له لارې دوی ته داسې یو پیغام ورکړو چې له اوبو سره احتیاط کوئ او چې په هر ډول کېدای شي بې ځایه مصرف مه کوئ کور دې ودان
4: زه غواړم حماد امین صاحب نه وپوښتم چې هغه ولایتونه چې اقلیمي شرایط دي دغه کښت لپاره مناسب دي کوم موسم کې کرل کیږي زنجپیل او کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د کښت په وخت کې او د معیاري کښت طریقه کومه ده که څه هم بزګر یو څه یادونه ورته وکړله خو غواړم د حماد صاحب هم نظر ولرو چې هغه معیاري طریقه د دغه کښت لپاره کومه ده
2: شاین صاحب د افغانستان کې هغه ولایتونه چې هلته یعنی امکان لري چې ښه نتیجه دې ورکړي هسې تر اوسه پورې په تجارتي شکل سره هلته نه دي کرل شوي او یا تت شوي نه دي نو هغه ننګرهار لغمان د کونړ یو څه برخې همدارنګه کندهار او خوست او مخکې چې بزګر صاحب هم یادونه وکړه د هلمند یعنی هغه سیمې دي چې دوی هم رطوبت لري او همدارنګه دوامداره ګرمه هوا لري دغه ولایتونه دي چې ښه کښت کوي په کې او همدارنګه موږ کولی شو دا د ثور او حمل د حمل او د ثور میاشتو په جریان کې دغه وکړو د دغې دپاره د کښت دپاره مناسبه هوا برادري ده د دې دپاره چې موږ ښه حاصل د دنه ترلاسه راوړو مخکې یو څه خبرې پرې وکړي چې هغه اقلیم دی همدارنګه خاوره ده ځینې سپي دي غذایي مواد دي کله چې موږ کښت کوو نو لومړی باید سره ښه غذایي مواد کمپوسټ حیواني سرې او همدارنګه د فاسفورس یا هغه سرې چې هغوی فاسفورس لرونکي دي دا پکې موږ د خاورې سره شریکې کړو او بیا په کښت وکړو همدارنګه د اوبو ورکولو مسله ده چې کښت کوو مستقیما باید ادرک کښت دغه شي ابیاري شي د هغه نه وروسته چې بیا د دوی د ابیارۍ دپاره کم از کم باید د اوو نه تر لس ورځو په انټروال کې یا په جریان کې دا باید ابیاري شي د دوی د ابیارۍ ځینې مهمې وختونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي مثلا د تیغوهنې وخت دی چې دغه وخت کې باید ابیاري حتمي وشي همدارنګه د ریښو د ویستلو وخت دی او کلم چې دوی بیا ادرک خپل کې وین کې شاف مشورت کوي دا یو مهم وختونه دي چې باید او بو واسطه وکول شي
4: ډیره مننه حماد صاحب د روزلو په وخت کې که څه هم دا نبات نه وای دی او بزګران چې کری کې دي شي مرزونه زیات تاثیر ور باندې ونه کړي که بیا هم کوم مرز وکړي څنګه تداوی کړي شي او ستاسو له نظره د کوم مرزونه امکان شته دی
2: بالکل دغه نبات ځینې مرزونه لري مخکې بزګر کوم دغه خبره وکړه چې باید اوبه پکې ګنګ نشي او دا رښتیا هم چې ډېره مهمه خبره ده چې باید د ادرک په کروانده کې او یا که چېرې موږ په لوپو کې کړو یا په حوضونو کې تړلي اوبه باید هلته ګنګ نشي ولې چې په خاوره کې نیمادونه دي همدارنګه فنګسونه دي نور مایکرو ارګانیزمونه دي حشرات دي هغوی په رطوبت کې او په یعنی په زیات رطوبت کې د دې جوړ کیږي تر څو د ادرک پر خو په ادرک باندې حمله وکړي او هغه کې ورسیدنه را من څه کی دلته دي مینا روغی شته چې هغه ته پټنی ورسیدنه ده د مشهور راځي نه دي چې یو ډول کوچنی چنجي ته ورته دونه دي هغه هم لکه یم دغه دي ټولنه باندې بیا کنیږي او نور حشرات چې هغه ترپ څخه ویل کیږي دوی په دې باندې حمله کوي. دوی د مخنیوي لپاره اولنی مسله خو چې موږ کله کښت کوونو دغه د زنجبیل یا د ادرک جوړ کړ نو کاربن ګازین یا مایکوزیب چې دغه فنګس وژونکي دي دوی باید پر همدغه ادرک خاور معمولا پاکی ہوئی مزمون لری فنگسون لری گرچ پدا برسہ کے بمنگا چدا تشخیص کو پتی باندھے نہ روگی سبھی نمنگ بولے کے لان دینا روگی وہ دوپہر التمنگ ازوکسٹروبین سمدارنگا سائموگزانل کاربن دازیم مایکروسیب دا کولے شو منگا دا فنگیسائیڈ دی یا فنگس وجون کی دی دا کولے شو ام لان دے برخی دا پارا کر کی ام پا پتانے باندی ہمدارنگا چیزی پر دستان دی حشرات دا پارا خواہ او ارزانا پا بازار دا فیدن کی حشرکو شکم دی یا حشر وجون کی اگر اسیتا میٹرڈ دی ڈیلٹا میٹرین دی کلورپیروفاس دی سائپرمیٹرین دی دا معمولا پا بازارون کی پیدا کی گا دوی کولی شی دا دن استفاده او کی و مخنیوی او کی دی
4: مننه همون صاحب دغه دی حاصل پاړه باندې کې څه معلومات ورکې بازګران او اوریدونکو ته چې څونه وخت دی حاصل کبي او که چا کړلې وي د حاصل راټولول په وخت کوم ټکی په پام کې ونیسي.
2: د دې حاصل معمولا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دته یو د دوی دغه د ژوند دوران ټاکل شوی دی چې دوی حاصل ورکي. کله چې دوی حاصل رسیږي نو معمولا د دوی پاڼې او ساقې چې کومې دي دا ژړوالی کې یو د ژړوالي نه وروسته د پورته طرف نه دوی په وچوالي شروع کوي او لاندې راځي. نو په دغه وخت کې د دوی د حاصل د ټولولو دی مخکې بزګر کاکا هم دا خبره وکړه چې ښه حاصل ورکوي. یقینا دغه نباتات ډېر زیات حاصل ورکوونکي دي. یعنی یو ګریب باندې د دوی د 2500 تر 4000 کیلو ګرام اټکل شوی دی چې دوی دغه حاصل ورکوي. نو دوی ته کلم د حاصل ټولوي لومړی خو دغه وخت شو چې ساقي او پاڼې جوړوالی کې یو د پورتنۍ خوانه وچیږي یعنی وچوالی کې او کلم چې دوی بیا بوټي راوباسي نو باید په احتیاط سره راوویستل شي.
4: مننه ژوندۍ اوسي تنای صاحب.
0: فکر کوم پروگرام په پای ته رسیدونکو دی په پای کې غواړم چې بزګر هم کچیرته د دل لپاره داسې پښتنه وی چې غواړي ل کرن په نه وکی نو مهرباني وکړي زرمدین اجي ستاسو وار دی.
5: دا نه داسې خاص په پښتنه خو نه لرم ځکه دا بوټی داسې دی چې نوې دی اوس پورې موږ یعنی کرلی نه دی چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ شو سړی پښتنه ترې وکړي. خو تر کومه ځایه چې پښتنه مې کړې ده ما او د دې دپاره خلکو تشویق کړي یو چې موږ دا وکړو نو داسې خاصه پښتنه زه نه لرم خو مقصد د ګټې شی دی او لخت هغه غواړي خواري غواړي یعنی خواري دغه د چو وکول زر زر غواړي تقریبا په درې هفتو کې اله دا نشو وای یاره نظر زر غواړي په دغه وخت باید زیاته وبو ورکو هغه نو رسته بیا کام بیا چې کله دوی د پاڼې وای باید وکی او ساقای باید چې زر رښتو کې نو دغه وخت کې میاوي سره دا شایان هم لګ لګ باید ورکول شي خو ډیر نه ځکه لاندې او بل مهم شاید دا چې په تخم کې دا د ادرک تخم چې دغه باید دقیق سړای وګوري چې خو سا نوی بدبویا نوی او ورس نوی بلشای نوی او مریض نوی نو دغه غدی نور د تاسو خاصه پختنه خو نشته.
4: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه چاره څه د برخه کې د زنجپیل د کښت په اړه مهم ټکی لکه ګرما او لامده هوا حاصلخیزه خاوره منظم اوبه ورکول د ناروغیو مخنیوی واوریدل دا همغه خاوره ده چې کله تاسو ترې غنم اخلي او کله جوار که ادرک ور باندې وکړي کې دیشي د ادرک حاصل هم ګټور او زیات وي. نړۍ بدلیږي بازارونه بدلیږي او زموږ بزګران باید هم له دغه بدلون سره مل شي. د دهقان خبرونه 400 برخه هم دومره و پاتې خبرونه له سپینتنی سره اوریدلی شي.
0: اوس به یو بزګر واورو چې د څارویو د چاغښت په اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
6: خپل سلامونه او نیکی هیلې د بی بی سی رادیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوو. د څارویو د ښې او مناسبې ودې لپاره باید متوازن خوراک ورکړل شي چې په هغې کې د انرژۍ لرونکي مواد واوسي، مثلا وربشې لکه غنم لکه کنجاړه او همدغسې نور مواد چې په هغې کې داسې انرژي داره توکي وي چې مال ته ډېره ښه ګټه لري. د دې د ساتلو ځای باید ډېر فراخه وي او ډېره ښه فضا ولري، داسې مقیده نه وي تر څو چې دا یې ښه قدم وکړو هلته. او همدارنګه تر څنګ باید مالګه ورکړل شي تر څو دی ښه په اشتها راولي او دی ښه خوراک کوي، نو هغه معمولا باید هلته ورته موجوده وي. په وخت اوبه ورکړل شي، دو تر څنګ د دې مریضۍ کله ناکله څاروي په مریضۍ اخته کېږي، د دې په وخت باندې مراقبت او روزنه وشي تر څو هغه مرضونه چې په دې کې پیدا کېږي له منځه یوسي، او دغه باعث دو کې چې دی ښه رشد وکړو، ښه وده وکړو او بالاخره ښه چاغ شي. په وخت باندې خواړه ورکړي، دانه لکه وربشې، جواري، همدغسې کنجاړه، او په ښه منظم ځای کې دی خوشی وي. حداقل مثلا که مال وي، ځای حداقل باید فراخه وي، قید نه وي، شنه واښه په وخت ورکړل شي، اوبه په وخت ورکړل شي. د نه وخت نه وخت مریضي وي که کوم داسې نور علایم په ده کې پیدا کیږي چې ده ته مثلا ضرر سي وي، یا دی داسې احساس کوي چې دی اوس مریض دی، نو د هغې پر وخت پالنه او روزنه ده.
0: د دیقان خبرونه هم دومره وه. د بی بی سی له لندن سټوډیو مو سپین تڼی او له کابل سټوډیو مو اقبال شاهین په خدای سپارو. تر بلې خبرونه اجازه راکړئ، مرنځوریږئ.

0: Dacă nase pase, nase nasnasie, nase nasnasie, că nase pase, că hakshenasie, halat nasie, halat nasie, că hakshenasie.
1: Că iar zămaie, scădor de așa îmbășe, că saf sufie, păhpăl fărgeam bășe, zăus călașiem, rândiem au bașiem, rasără măcșena, gână bădnam bășe.
0: Că e tărspino, تر سرو کرلانده دا وارا هیچ دی پا بدرنگ بانده که یه دا پوزه لونگ هم نوی خمخ بی پسولا زیبایی کانده
1: که بی وفادر لی خیدی دل بری ولی هیچ ندی لا پا دا خبری دا تور و ظلف و دا مهر بوی نشتا که پا نمود دی لکه انبری
0: گران تر ایمان ده که تای وینه کار ده خیمینه زگر که وینه سل کبیره کده ایمان پا زایوی پا سغیرزی دا خیخی مینی
1: گل دا گلاب شوی چه رنگ و بوی لری شیدا بلبلا پا هر سوی لری دریغ دا کار دی پا ذات که نوای وفا دی نشتا دا خوی بد خوی لری
0: گلزار تراغلا خط گلگونه دا مخ شغلیه تر المر افزونه پر خپری ندا پرتل شرما تر هر گل شوی خوالی بیرونه
1: گل شوی ده خوری ده بند پلوسی خوشحال ولی بی گشت اوسی گشت ده گلونو خکار ده بازونو کرا چه کور تا دیری خوخی یوسی
0: گل یه پشوندو پا مخ یه کلی سترگی دی باز دی بانه منگولی که یو لک کلی و بلا طولی شی یو لک من تیه نور من کلی
1: لعل لکانا پا بدخشان که لولو لبهرا پلوی امان که پا زیگر خون خیجی دا دوار تو که فکر وکا سره پا زان که
0: لکه پا تاکشتا نشتا پا چاکی نپا کانونو نپا دریاکی دریغ خوشحالا خطک دریغا چه تل با نوی پا دا دنیا که
1: لولو دی غاخ دی یا قد دی شونده در دیر و خونه در پس دونده چه تا چو گوبینی پا تا مینشی پزر دانه دی یا سنز پونده
0: لخپلا یارا چه بدگویی کړي د اغیارانو چه دلجویی کړي حق شته انصاف شته عذاب ثواب شته ولی دا هسه ناپیرزویی کړي
1: لتا چې ویره کا ځینې به ویره کړي یا به یې ویره له زړه بدره کړي که یې د ویرې علاج در ونه شي مټ کړه چې ژر یې مهم ترسره کړي
0: له دې دنیا نه به آخر سفر وکړي پات به نشی که دیر هنر وکړي عمل د نیکو د وړاندې واسطه وه ښه نام د لې پرېږده که همره چر وکړي
1: له لارې مه غړېږه خوځه په لارې که پریوځې پاڅه خوځه په لارې بیلار واړه غولان ددان دی غولان ددان نشتا خوزه پلاری
0: مردی ده هیچ ده که پزړه شیر نیه سخو خووشا که زړور دیر نیه تر سر چه تیر شی ویاره هیچ نوی ویاره دی همره ده چه تر سر تیر نیه
1: مردی که هیچی ری ویره لچا نکری تمه لچا نکری غم د دنیا نکری کلوی منصب لری خاص د بادشایی لمیره پیره با خوف و رجا نکری
0: ملا هر گوره په ځان مغرور یې بحث جدال کړي په هر چا سور یې زه د دننه په حال خبر یم زما په پوهه یو تش تمبور یې
1: منت د چا موړه د یوې تورې شونډې کې مږده په غوړې سپورې نور څوک لا پرېږده که زوی او ورور وي اور کړه د دویو په خپلوۍ پورې
0: میلمه په تاو راغی په لاس کې تیژې اول یې غوښت غوښتل وسپینې وریژې دا هم لا پرېږده و آس ته ګوره کوری غوړي غواړي وربشې ویژې
1: ناس به دې زه وړم چې ته زما یې چې بد دې ښه ګڼم څو راته وایې غمه هیڅ مه درومه زما له ځانه چې ته زما سره زندن آشنایی
0: ناست پا گلزار که یار پا کنار که باده گردانه مطرب پا کار که دا حال چه زلرم پا خپل دیار که بادشاه یه نلری پا هندو بار که
1: نافی د مشکو دی د دانا خبری توی پرانیزی نگهت ینغری د نادانانو خبری هوگی دی د مشکو بویشی به هوگو لری
0: نامرد با گرزی د پلار په نام پسې، ځوان مرد با گرزی په خپل سمسام پسې. دولت مخ څټ لري، څټ یې په نورو وي، مخ د دولت دی په نیک فرجام پسې.
1: نومی پری نیخ فراق پا کام که، ستره مرغیم نخطه پا دام که. دخوخه جام می حسی نسکور شو، چه چاز که پاته نشو پا جام که.
0: نور بشینا دخپل خونه، نه چه غنمینه د بل خونه. زینو بیزایا خونه تالا کړي، په ځای مردانو خورولې خونه.
1: نیستی هستی ده که ته پوهیږي، لویی پستی ده که ته پوهیږي. بده تر هر څه په دا جهان کې خود پرستی ده که ته پوهیږي.
0: واړه فانی دی د دنیا چارې، په هیچ چا تل ندی سره قرارې. چې زړه یې وتاړه باندې یک لخته، ده غو سړیو دی بخر خواره.
1: وای صوفی شا، صوفی دی نشه، درومش شپک سوا شپیت شه. که یار ساقی وی عمر باقی وی، لا بدمیو خیخی کلم تشه.
0: وقت ده بهار ده خوشحاله چکری، ولی گلگشت ده گلونو نکری. سترگی می تتشوی گل تا پا چه گورم، پیره چاره را بانده وکری.
1: وگه چنغن مومی شکر ده کانده، غوری که نمومی پاس ور باندی. ستړی د شکر کا که اس یې نه وي، په لار که خر ویني تر ځان د لاندې.
0: وفا به هیچیرې له کمزاته نه مومي، که همه عمر په زړه د ده درومي. تپوس به باز نشي، زاغ با توتی نشی، پا تربیت که بو علی نومی.
1: حس بل هم گنا لکه چه تایی، هر چوک بخ گنی پزان که خی. که تا مومنی هر چوک مومن گنی، هر چوک کافر گنی که کافر تایی.
0: هغه مفلس یه که چه غنا لره، که چه غنا لره ولی عنا لره. که حق ده چاره یا ده اشنا لره، ورزنی ولی زان نا اشنا لره.
1: هوا هوس کړي قه قه خاندي، بیغم خوب کړي پالنګ در لاندې. ښه مبارک شه خادی در باندې، غمونه نه لرې د ګور د وړاندې.
0: خوخیار تا گول شا که دیر پوهیگی چو خاموشی کری تا بستو هیگی منگی چی دکوی کلا آواز کا چخ دلیل که پری گروهیگی
1: خوخیار چی واوری د پند خبری ور باندی لگی لکه شکری نادان د خرونو پشمار حساب دی د پند شکری پا خرونو نغری
0: هم را بدلی هم را سندری تمام نشوی د عشق خبری فهم می وکر د عشق پا کار کی لری نجده ده نجده ده لری
1: هم را بلا دی و تا تا پندی چشمار نشتا پتی بر بندی گور پا کما بلا بسر شی چپکی گرزی پا مندی مندی
0: هم را سواب ده چو مفسدان وجنی چو مفسدان وجنی گنه ده دان وجنی و بالی وارا زما پا غارا فتوا ده عدل ده چو چی بدان وجنی
1: یو موتای خاوری وی هم را دماغ ورکڑی نه نه پزرکی اقل چراغ ورکڑی د ملک د بندو د بست خبری فکر د کختو د کار د باغ ورکڑی
0: پاسی یا کوزی دا کار سازی پچو چو رنگا دل نوازی اسمان تا گورا مزک تا گورا دا چار ندی لوب بازی
1: پکار هیچ ندی خالی مستی چولا پزره لری د غم هستی هستی تماما پا مستی که و بازا لمان از دکڑا مای پرستی
0: جهان درست دک شو ده ناحقی لکه پیمدلی اوگی پا می چه زان پر ننیسی خوری خوییگی ده سر دانه خوشالتی
1: چه تلی مطوی پا خودکامی اندوه نوی ده بدنامی درست ناسپاستی حق ناشناستی هر سچی بایلی پدا خامی
0: چه خوند راغه ده اشنایی گرانی دسترگو تر روخنایی دعا بدا کرم پا پینزه وقتا چه درد ده نوی ده جدایی
1: چه دم ده نزده ده اوخکی د اژدها نیسی لویه لکی نادان دی پریږده ورباندې ممږه د نصیحت د صابون چکی
0: چې را په یاد شي د نفس بدی لا یې تر اوسه د غم غدی ځواني لا پرېږده په سپینه ږیره فریاد فریاد دی همره بدی
1: چرا خکاره شوا یوه سړی زړه مې پرې بایلو هغه ګړی د زړه خندنه آسانه نه ده بې ځایه څوک خندي یوه مړی
0: چې غم یې نه وي د بدنامۍ واړه یې مخ وي په خودکامۍ دا رنګ سړی که د زوی ورور وي ځینې ویزار شئ په دا خامۍ
1: چې غم یې نه وي د نیکنامۍ واړه یې مخ وي په خودکامۍ نه به یې دین وي مترې وفا غواړه هر څه یې مخ وي په خودکامۍ
0: څوک د غم نکا د نامرادۍ نه به تل غم وي نه تل ښادۍ د فلک عدل انصاف ښکاره دی کار د ظلم د بیدادۍ
1: د چا چې نه وي دوراندیشۍ مه یې یاري وینې مه یې خیښۍ د هغې ونې ګلونه مه وینې چې هغه ځای دی د دل ریشۍ
0: دریغه په باد ولاړې څه شوې ځوانۍ یوه شپه خوب و ستا کامرانۍ ویښ شوم بیدار شوم په پیری واوښتم نه ږغ د تورې شته نه د خانۍ
1: دریغه ځوانۍ ستا کامرانۍ غږ مې د تورې غږ د خانۍ زور شوم ناتوان شوم خیال مې د تورې که بیرته راشې زما ځوانۍ
0: راشه که ګورې دا خونړۍ سر بې وړۍ په سر دړۍ تل تل سرونه د عاشقانو و حلق ته اچوي لکه مړۍ
1: رند یم سرګندې دي زما بدۍ چې راته یو دي خپلې پردۍ پیغور زما مکړه شیخ خپل ځان ته ګوره چې پکې پنډې دي د عشق غدۍ
0: که ډیر دولت لرې ډیرې مستۍ دا واړه هیڅ دي بې تندرستۍ که پرې پوهېږې څو تندرستي ده چې حلاوت لري ستا د هستۍ
1: لکه پری یوه سړۍ په مخ مهوشه انبر څړۍ هارې په غاړه د سرو ګلونو بخت کړله ما سره غاړه غړۍ
0: که یه لحالا خوشحال پختی، خزی حمدی کگی پختی با در سم نشی که په هنر که نامی پختی.
1: نن په نظر راغله یوه تری، زنه یې سیب وه شونډې نری، بله به نه وي هسې دلبره، نه په خشکۍ نه په تری.
0: هغه چې مخکا په خودکامۍ، پرې به وردرومی بې آرامۍ، رند یم او باشیم عاشق قلاشیم، اندوه مې نشته د بدکامۍ.
1: هغه چې کاندی عزم کشی، هغه به مومی دیر خوشی. خاوری شا خاوری چه لطا کیگی، اور با دربل شی پا آتشی.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شي.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: ملګرو ملتونو په هرات کې د حجاب نه مراتولو په تور د میرمنو نیولو تاندیخ نه خولې خو طالب چارواکي وایي
4: حجاب یوازې یو کلتوري دود نه بلکې اسلامي او شرعي اصل ده. هر ډول اقدام د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ترسره کیږي.
3: اسرائیل او د لبنان پلازمینه کې اهداف وشته او د سولې خبرو سره سره د امریکا په زوای دوه ایرانی ډرون الوتکې وشته. شننه پرې لرو.
5: او اوس وخت کې د دواړو لپاره جګړه اولویت یا پر دې معنی چې انتخاب نه دی.
3: په لنډی کوتل کې ځای اوسیدونکو د نام نه په اعتراض تور هم ته غزیدل لار تړلې.
6: استنډین کې افغان کډوال تکلیف سره مخامخ دي ځکه چې په سخت ګرمۍ کې
3: د خوړو د خوندیتوب په تړاو له یو ډاکټر سره مرکه سی پورتي خبرونه او ځینې نور مطالب د بی بی سی په خبرونه کې را سره واوري. د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خراغلې زما ابراهیم اميري سلامونه و منئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازي یوناما په لویدیز ولایت هرات کې د حجاب د نه مراتولو د تورونو په تړاو د غنو خزو نیول کې دوته اندېښنه خولیده. یوناما د بشري حقوقو په برخه کې د جدي اندېښنې ګام بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړ چې ټول وګړي یو ځای نه بل ځای ته د آزاد تګ راتګ حق لري. بی بی سی ته سرچینو ویل چې لشنبه ورځې اپل شوی د تازه لړۍ کې د هرات د امر بالمعروف اداري یو شمیر مېرمنې نیولې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د امر بالمعروف ادارې د ټاکل شوي قانون لمخې د حجاب د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په وینا یې ښځې په بند کې نه دي ساتلي. نور حال د یوسف خان زدران په رپورت کې.
7: هرات کې ځای خلک وایي لشنبه ورځ رئیس د طالبانو حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو د تورونو په تاړاو یو شمېر ښځې نیول شوې دي. پر خواله رسنیو هم په دې اړه ګڼ مطالب او خبرګونونه خپاره شوې دي. بی بی سی ته معلومه شوې چې د تېر جمعې پر ورځ د حجاب په تاړاو د دې اجراتو لپیل وړاندې په جماعتونو کې خلکو ته ویل شوې چې د حجاب مراتولو ته جدي پام وکړي او هغه مېرمنې چې له کورو بهر ځانګړی حجاب ونه لري سر لشنبه به نیول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د غوړپټونو تخبرګون کې په دې اړه اندېښنې ښودلې دي. یوناما پر ایکس یو بیان کې ویلي د حجاب د نه مراتولو د تورونو په تړاو د یو شمېر ښځو نیول اندېښمنوونکی ګام دی او دغه چار د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. د دې بیان په بله برخه کې راغلي چې یوناما د طالبانو حکومت ته دا ور په یادوي چې خلک د آزاد تګ راتګ حق لري او ټول خزینه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي. د امر بالمعروف وزارت بی بی سی ته په یو راستولي پیغام کې ویلي چې ښځې نیول شوې نه دي خو د حجاب په تړاو سپارښتنې پیغامونه او امرونه ورته شوې دي. د طالبانو په حکومت کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی بی بی سی ته وویل د امر بالمعروف اداره د اړوند قانون په چوکاټ کې د حجاب د عملي کولو هڅه کوي او په دې تړاو یې د ښځو په بند کې ساتل رد کړل.
4: دا خو یو اسلامي اصل ده او د مسلمانې بالخصوص د افغان مېرمن لپاره حجاب د عفت، حیا او وقار نښه ده. داسې امر بالمعروف د خپل مسؤلیت له مخې دغه اصل ته متوجه او مسؤلیت یې ده. طبعا خپل اصول له مختلفو لارو لکه دعوت تبلیغ او په دې برخه کې د نافذه قوانینو په اساس د عملي کولو کوشش کوي، خو په بند کې د ساتلو یا تعذیب کول دا پاهات یا کوم حقیقت نه لري. البته په افغانستان کې حجاب یوازې یو کلتوري دود نه بلکې اسلامي او شرعي اصل ده. په دې اړه هر ډول اقدام د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ترسره کیږي.
7: لدې وړاندې هم د طالبانو د تایید وړ حجاب نه مراتولو له امله یو شمېر ښځې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او یا یې کورنیو ته سپارښتنې شوي دي. له کله چې نږدې 15 کاله وړاندې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو او ښځو پر پوهنه او پر ډېرو برخو کې د هغوی پر کار بندیزونه لګولي دي همدا راز یې د عامه ژوند په نورو برخو کې هم پر هغوی ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یې پر کور دننه او بهر له پراخو نیوکو سره مخ شوي دي.
3: یوسف خان زدرانو په ترکیه کې مې د مسلمانو عالمانو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د ټولنې د عالی شورا لغړی ډاکټر فضل هادی وزین نو پوښتل چې د حجاب نه مراتولو له امله د میرمنو نیول د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟
8: اصلا کوم گزارشونه چې د هرات نه رسیږي متاسفانه د امر بالمعروف مامورین په حجاب خزي هغه ازیت کوي، ازادۍ او توقیفي نو دا د سینده شي هغه به حجاب خزو سره کوم تر په تر کې وزر تعامل کوي، او په اسلامي شریعت کې د خزو حجاب شرط لري اما ځنګړې شکل نه لري، یعنی دا چادر نماز یا چادري چورته ویل کیږي، دا اسلامی فقه کې په اسلامي شریعت کې دا کوم ځانګړي ځای نه لري چې پات خامغه خلق خزي دي چا د نماز واغوندې یا چا دري واغوندې. نو د طالبانو دغه کړنه دا یو د تحمیل دغه اجبار دا اصلا شرعي بنسټ او اساس قطن نه لري، یعنی دا یو داسې شی ده چې بالکل د ذوق او سلیقې خبره ده، او دوی خپل ذوق او سلیقې د شریعت په نوم د اسلامي فقه په نوم دی تطبیقي، او دا اسلامي شریعت سره به حقيقي فقه سره په ټکر کې ده.
3: خو وزین صاحب، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د امر بالمعروف ادارې د قانون لمخې ګام پورته کوي او څوک یې بند کې نه دي ساتلي، خو بي بي سي ته ځینو سرچینو ویلي چې یو شمېر مېرمنې په همدې تړاو نیول شوې دي. له دې سره د مېرمنو په تګ راتګ او کارونو څومره اغیز کېدای شي؟
8: دا خو ته په خبره ده کله چې د ایراب را منتشر هاو را منتشر دي خلکو د ویری د غن خلق خزي اسقو مکتبونه او پنتون نه خدن جنو پر مخ د خزو پر مخ بند دي، نو کده شي نه دا انده بده سي چې د خلق د خزي خو ضروري شي نو د پر د کور نه شوی ته لري ډاکټر تم نشي تللی، نو دا کده شي د زت شي کومن کوم چې په دې په ته زین دي امر معروف کسان ډیر خوشاله چې مونږ په دې وته باندې دی چې خزه بالکل هغه چې د ټولنې نه په سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ هر شی ټولنې نه اوس دغه د اوس اته د کور نه بیرون نشي وتلی، دا دوام نه کوي. اما د دې ته بعد د سي چې دا یو خلکو د ملي اجتماعي ټولنیز نارضایتي رضایتي په ټولنه کې اجتماعي سل او امنیت متګواخ دي، دا بل دا چې خزه نور د خزه محرمیتونه محدودیتونه او محرمیتونه نور زیاتیږي، او تقریبا د سګیږي چې اماغه د زینو خلکو خبره چې غره خزبه یا د کور یا د ګور خبره اماغه تقریبا اماغه خاطر روان یم متاسفانه.
3: ډاکټر صاحب، نو څنګه کېدای شي چې د ناسم حجاب د غستون زه هوا رشي او هم هغه د شریعت هغه پرانا کې هر څه تر سره شي؟
8: د افغانستان کې زه به حجاب خزه اصلا زما نه دی لیدلې، اصلا به حجاب خزه اته غیر مسلمان خزي چې افغانستان در راتلل یا راځي اوس هغه هم تکړه چې هغه هم به حجاب نه دی، اما کله چې به حجابي به یې نیمګړتیا به یې نو د نیمګړتیا او حل ته چې هغه د زور او خشونت په طریقه باندې نه کیږي، هغه ته په نصيحت باندې، واز باندې، خلکو ته په تبلیغ باندې، بیان باندې، په خل فاز سره دا د طالبانو دغه کړنه د حجاب، دین، شریعت ټول په مقابل کې د خلکو په زړه کې نفرت راپاروي او دین سیتیزی او دین تخته تخته دا په ټولنه کې زیاتوي، او دا ډیر منفي اغیز لري په ټولنه کې په خلکو باندې، او دین په مقابل کې د خلکو دي ډیر خلکو زړونه او دغه ذهنونه متاسفانه مخشوشي،
3: یعنی دغه خزي چې وسا غوندي، ټیکرای غوندي، چادر نماز غوندي او چادری کې دا سم حجاب دی صحیح دی؟
8: ګورې څوک چادر نماز غوندي کې چادري غوندي دا د خزي د مسلمان خزه د خپل خوخه باید پرې خودل شي، یعنی اسلام کې ما مخکې هم دا خبره وکړه چې په اسلام کې حجاب خزه باندې دا فرض ده چې هغه چې کله بیرون وزي د کور نه بهر محتشم لباس واغوندي، دغه باید پټي وجود د خلکو د پاراو د ذهنونو د پاراو د اجنبي او نامحرم په مقابل کې سبب نه ګرځي، اما د اسلامي حجاب د خزو ځنګړي شکل رنگ نه لري، یعنی کېدای شي هغه چادر نماز واغوندي، کېدای شي چادري واغوندي، کېدای شي بالا پوش واغوندي، کېدای شي بل شي واغوندي، مهمه خبره دا ده چې هغه شرطونه، هغه هدف او موخه چې د حجاب نه شر اسلامي شریعت په نظر کې لري هغه تر سره شي، نو د یو ځانګړي حجاب ماډل او شکل خلکو باندې د چادر نماز یا چادري په شکل هغه مسلمانو خزو باندې تحمیلول، اجباري کول، دا په اسلام کې، په اسلامي شریعت کې حنفی فقه کې چې طالبان د هغه ادعا کوي چې مونږ په دغه باندې ټینګار کوي په هغه کې خطن جای نه لري اصلا. یعنی دا بالکل یعنی غیر شرعي خبره ده.
3: خو طالبان هم وایي چې دوی دینی عالمان لري، هغوی ډېر زده کړې کړې دي په دې برخه کې پوهه لري، خو هغه ښځې سره دوی دغه سې چلن کوي چې هغه مثلا حجاب د دوی په وینا نه مراته وي، مخونه لوڅوي، سرونه پټنی وي، دغه سې خبرې
8: نه ګوره. ګوره یو د سر خبره ده، هغه زما مطلب ده مخ د مخ پټول اصلا په اصلاح په جمع د فقها او د حنفي مالکي شافعي مذهب کې د خزه مخ هغه د حجاب کې داخل نه دي. یعنی په حنفي فقه لرویه په ټول کتابونو کې د مهمه فن نیولې تر سرخسي او تر قاصاني او تر فتو القدير او تر هدايه او تر هغه پورې د ټول فقهي منابعو کې دا په دې واضح خبره ده چې د خزه مخ او دغه لسونه د حجاب کې داخل نه دي. نو دا صرف یوازې حنبلی مذهب ده چې هغوی د ښځې مخ هم هغه په حجاب کې داخل کړي. زه په دې اعلانم چې هغوی یو خانه اوسنۍ چارواکي دوی دعا کوي چې مونږ حنفي مذهب باندې ټینګار کوي، او دلته دغه وچاس د حنفي مذهب نه تنسیخ له خارجي کوي، او دغه مسله کې بیا دوی زی حنبلی مذهب نه هغه نه دا حنبلی مذهب هغه جزئیه فقهي جزئیه اخلي او حنفي خلق باندې تطبیق کوي. نو دا بالکل یو تناقض او تصادم ده. د ښځې مخ په حنفي مذهب کې که خپل دا بالکل حجاب کې داخل نه دي، که خپل غوړي خپل پوکټ کې نقاب چي هغه خپل کار ده، اما نقاب د مخ پټول دا په سوق دي حق اجبار او د تحمل حق نه لري.
3: په ترکیه کې د مسلمانو عالمانو د نړیوال ټولنې او د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د ټولنې د عالی شورا غړی ډاکټر فضل هادي وزین وو. دا لندن د تاسې د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. وسم څو نړیوال مطالب. اسرائیل وایي د حزب الله ډلې د بریدونو په جواب کې د لبنان پلازمینې بیروت په سویلی برخه هوایی بریدونه کړي. د بیروت خار دا برخه د حزب الله ډلې مرکز بلل کیږي. د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر ویلي په برید کې د یادې ډلې د قومندې مرکزونه په نښه شوي دي. تیرونه اسرائیلو د بیروت پر سویلی برخه د برید ګواښ کړو. په جواب کې د ایران انقلاب بیګارد د اسرائیلو شمالي سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د امریکا د ولسمشر په منځګړیتوب اسرائیل ویل پر بیروت برید نه کوي، خو په دې شرط چې حزب الله ډله پر اسرائیلو بریدونه پای ته ورسوي. بلخو د امریکا پاوز ویل اوربان سره سره یې په هرمز تنګي کې دوه ایرانی ډرون بریدګری الوتکې وښتې دي. امریکا وایي دغه ډرون الوتکو هرمز تنګي کې د بیړیو مخه نیوله. ایران بیا ویلی د امریکا د بریدونو په غبرګون کې کویت او بحرین کې د امریکا پر اډو بریدونه کړي. په همدې حال کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د ایران له د بحرنۍ او چارو له وزیر سره کتنه کې ویلی چې د اوربن په تړاوي د ایران مذهبي مشر ته یو مهم پیغام لزان سره وړه ده. په دې حق لبا نور جزئیات د سمیع الله موسازی په ریپورت کې واورو.
9: د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام د دوه ایرانی ډرونونو د وشتلو په اړه یو بیان کې ویلي دا ځانمرګي ډرونونه وو چې هرمز تنګي کې د بیړیو تګ راتګ ګواخه. سینټ کام پر ایکس دی خبره شوی بیان کې ویلي سیمه کې امریکایي ځواکونه د ایران د هر ډول غلیمانه کړنو د مخنیوي لپاره د تیارسي په حال کې دي. ورما ورځ هم د امریکا پاوز د هغو څلورو ډرونونو د نسکورولو خبر ورکړی و چې په وینایي د هرمز تنګي پر لور توغول شوی وي. ورپسې د امریکا پاوز له خوا د ایران په ساحل کې یو رادار هم په نښه شو. ایران د دې بریدونو په غبرګون کې پر کوایت او بحرین راکټي او ډرون بریدونه کړي دي. ایران ویلي په دې دواړو هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي دي. ایران د غرزوایی پر هرمز تنګي کنټرول لري او یوازې هغه بیړۍ لدی تنګي تیرېدل شي چې له ایران سره همغږي وکړي. دا تنګي نړۍ کې د تیلو او غاز د لیګ لپاره مهمه لار بلل کیږي. لدی سره هممهال د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې روانې دي. هم دې لړ کې د منځګړي هیواد پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی تهران کې د ایران د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزیرانو سره کتلی دي. د ایرانی رسنیو د ریپورتونو له مخې محسن نقوی د ایران بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی سره کتنه کې ویلي چې د پاکستان د لومړي وزیر او د پاوز د مشر لخوا یې د ایران مذهبي مشرتا یو ډیر مهم پیغام او لیک راوړی دی. د لبنان د پاوز مشر رودولف هایکل هم د پاکستان د پاوز د مشر په بلنه پاکستان ته تللی. ایران ټینګار کوي چې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول هم باید د ایران او امریکا ترمنځ د احتمالي هوکړې برخه وي. خو د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د امریکا د ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان سره سره جګړه او نښتې روانې دي. د اسرایلو پوز ویلي د یادې ډلې لخوا دوه توغول شوي توغندي یې شنډ کړي دي. د اسرایلو پوز د یک شنبه په ورځ یو بیان کې وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د لبنان په سویلي سیمو کې د حزب الله ډلې پر اړوند مرکزونو 155 بریدونه کړي دي. پر ایران د امریکا او اسرایلو د جګړې لپایل سره حزب الله ډله د ایران په ملاتړ په دې جګړه کې ښکیل شوه. د دې جګړې لپایله په لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې څه د پاسه 3500 کسان وژل شوي او له 1 میلیون ډیر نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
3: سمیع الله موسزه چې د ایران او امریکا لخوا پر یو بل د بریدونو په اړه رپورت راکاوه. دا بریدونه داسې مهال شوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربن شوی او د سولې هڅې هم روانې دي. د رپورټونو له مخې د سولې په هڅو کې د پاکستان د مرکزي رول ترڅنګ قطر هم هڅې پیل کړې دي. په ترکیه کې مې د منځني ختیځ د چارو له شنون کې صفت الله ساپینه وپوښتل چې د سولې په خبرو کې د جوت پرمختګ د نه کېدو لاملونه څه دي؟
10: په خبرو کې پیشرفت شوی دی، پرمختګ شوی دی، ولې دا طبیعي خبره ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه ډیپلوماتیک بهیر او په کل کې د منځني ختیځ په سیمه کې هغه مسایل چې باید یو حل ته ورسیږي هغه پیچیده او څو اړخیزه بهیر دی، او بالخصوص چې دا د دوه جګړو نه وروسته پیل شوی بهیر دی، نو بناً په لنډ وخت کې د دې بهیر پای ته رسیدل یا یو نتیجې ته رسول دا توقع به زه فکر کوم د وخت نه مخکې وي. زما په باور باندې لویه ستونزه دا ده چې هغه څه چې امریکایان په دغه بهیر کې لاسته راوړلی غواړي هغه د هغوی د نظر اولویتونه دي. پر دې باندې چې د اټومي برنامه ده او دغسې نور په سیمه کې د ایران د نفوذ مسایل دي او د دوی د ملګرو سره د دوی د اړیکو څرنګتیا ده او حتی د امریکا او د ایران ترمنځ راتلونکي اړیکې هم زه فکر کوم د پردې تر شا دوی لپاره مهمې دي. هغه څه چې ایرانیانو لپاره مهمه ده هغه دا ده چې دوی په اوس مرحله کې د جګړې په باب باندې اطمینان غواړي چې وایخلي چې دوی به بیا برید پینه کیږي او هم دا ډول باندې اقتصادي امتیازاتو په لټه کې دي. یعنی پر دې معنی چې دوی د دې طرفدار نه دي چې هغه چې په اخر د مذاکراتو کې باید په توافق وشي هغه اوس ورکړي. همدا وجه ده چې دغه مذاکرات طولانی سو او تر اوسه پورې بحث پی روان.
3: خو ساپس له اوربان سره سره چې دغه د دواړو خواو لخوا دغه بریدونه کیږي په جګړې د بدلیدو وېره څومره ډیره کړي ده؟
10: زما په باور باندې په اوس وخت کې د دواړو لپاره جګړه اولویت یا پر دې معنی چې انتخاب نه دی، اما پر دې معنی دا نه ده چې جګړې ته د ورتګ بیا احتمال د منځه تللی دی. پر دې معنی د دواړو ترمنځ نه سوله شته او نه جګړه شته، ډېر شدیده جګړه. اما هغه څه چې اوس د دواړو خوا ترمنځ کله کله متقابل بریدونه کیږي زه فکر کوم هغه جمود حالت یا هغه کندی چې د مذاکرات د میز پر سر باندې موجوده ده د دې د تحریک یا د لپاره هم دغه بریدونه یا گزارونه په یو بل باندې کیږي او ډیرې د امتیازاتو د لاسته راوړلو لپاره زما په باور باندې دغه څه تر سره کیږي. نو زما خپل باور دا دی چې یو خو امریکا په اوس وخت کې هم په داخل کې د دې جګړې نه د حمایت کچه ډیره ټیټه ده، د کانګرس او دغه الته د حزبونو ترمنځ د دې جګړې نه د توافق مسله مهمه ده. همدا ډول د فوټبال پیل کېدل دي، یعنی د کپ پیل کېدل دي، دغه مناسب وخت نه دی چې اقلا جګړه بیا انتخاب هم وي، دغه وخت اوس نه دی. همدغه ډول لوجستیک مسایل دي په سیمه کې د دوی نظامي شونتیا څومره بیا د یو بلې جګړې لپاره آماده ده. یعنی هدف دا دی که بیا جګړې ته ورګرځي هغه دا ده چې دا ځل باید اطمینان ترلاسه کړي امریکا چې د دې جګړې نه یو نتیجه لاسته راوړي، نه دا چې د و وړاندې دوه دورو جګړو په شکل باندې نه سول او نه جګړه په معادله کې بیا بند پاتې سي. او زما په باور باندې ایرانیانو لپاره هم جګړه انتخاب ځکه نه دی چې هغه قیمت چې دوی پرې کوي د جګړې پر جریان کې یا د جګړې په بهیر کې زه فکر کوم هغه لوړ دی هغه څه چې اوس دوی ورسره مخ دي.
3: او سپاسب تاسو څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه په تیر بیا هغه هیوادونه چې په سیمه کې اغیز لري په دې برخه کې څه رول لوبول شي دغه وسنی وضعیت ته پکتو؟
10: ټول نړیواله ټولنه پر دې باندې د دوی تلاشونه او کوششونه پر دې متمرکز دي چې دغه حالت نه د سولې او نه د جنگ دا په نهایت کې باید یو نتیجې ته ورسیږي. او ترجیح دا ده چې د مذاکراتو دغه بهیر کامیاب شي. زه فکر کوم چې د دغه بهیر سره چې اوس پاکستان پکې مرکزی رول لري، قطر پکې داخل شوی دی، بل خصوص د مالی مسایلو په حد کې او د قطرینو داخلي دل خپل په دې پروسه کې د دې نمائندګي کوي چې دا پروسه جدي ده. نو بنا ان د سیمې نور هیوادونه او هم دا ډول د اروپایي ټولنه، هم دغه ډول انګلستان، نور هیوادونه ټول د دې طرفدار دي چې دغه جګړه د یو دغه ډیپلوماټیک بهیر کامیاب شي او په لنډ وخت کې نتایج لاس ته راشي. نو د دوی رول هم تشویقونکی دی، هم د دواړو اړخونو باندې د فشار که موجود وي، د فشار په حد کې هم دی په بعضې د ډیپلوماتیکو بحثونو او د ډیالوګ په حد کې هم دی. نو د دوی رول فکر کوم مهم دی، د نړۍ رول په دغې برخه کې او دوی لوبیي.
3: د منځني ختیځ د چارو شنونکی صفت الله ساپی و. د ډیورن کرخې ته څیرمه لنډې کوتل کې یو شمیر خلکو دغلته د نام نه و او هدفي وژنو په اعتراض احتجاج کړی او د تورخ او تورخم ته یې غځېدلې لار تړلې چې لامل یې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم له خنډو ځنډ سره مخامخ شوی دی. په دې هکله نور جزئیات له سیمې نه ځایي خبریال مهراب آپریدي راکړل.
11: پلند کوتل کې په ګنښ مر باندې خلک راغون شوې دي او د احتجاجي پرلتی کړي دي. د هدفي وژنې د 1300 میاشتې رئیس په علاقه کې ډېر زیات شوې دي. پلند کوتل، شنوارو، په سلطان خېلو کې، په مزرینه او داسې په مختلفو علاقو کې دغه هدفي وژنې چې کوم دي ډېر زیات شوې دي. په دې پر ضد باندې پلند کوتل، خیبر تکیه مکان کې په ګنښ مر باندې خلک راوتلي، قومونه راوتلي او دغه پرلتی شروع کړي او پاک افغان لوی لارې هم بند کړی دا. د دې پرلت مظاهره چانو دغه غوښتنې دا وینای دا چې موږ ته د پیلاکا کې امن راکړي شي. تر څو پورې پیلاکا کې امن نه وي نو موږ به په لنډ کوتل کې د پولیو کمپاین چې کوم د پولیو کتری دي هغه به هم زمونږ انکار وي، د سرکاري دفترو له به هم زمونږ تګ نه وي او د سمره سرکاري په لنډ کوتل خلک سمره سرکاري خلک دي هغه نه دا کړی چې هغه به هم د ډیوټو ته نه ځي. څو پورې پیلاکا کې دا راغله وسره وسره دا غوښتنه هم کړی دا چې په لنډی کوتل کې په دې پرلت کې به ټول قومونه شرکت کوي. چې کوم یو قوم کوم خلکو پکې شرکت ور نه کړو، داغو په جنازو کې یا داغو په ودونو کې به قوم هیڅ قسم شرکت نه کوي. او پرون هم دغه لار بند و، د سحر نه تر ماخامه پورې نن هم دغه لار بند ده. دلته چې کوم ستنیدونکي افغان کډوال خپل وطن ته راځي دغه ډېر سخت په تکلیف سره مخامخ دي، ځکه چې ټول سحر نه تر ماخامه پورې ورځې په روډونو باندې تیر کړه. په دې سخت ګرمۍ کې بیا دغه پاک افغان لوی لارې تړلې ده او دا ستنیدونکي افغان کډوال چې کوم دی هغه پکې راځي شوی دی. په دې ګرمۍ کې سخت مشکل سره مخ دي.
3: په جمرود کې ځای خبريال مهراب آپریدی و. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر 122,000 ماشومانو د ویشلو لپاره 400 ټنه غنی شوي بسکټ له نهو وادونو نه لتیریدو وروسته افغانستان ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او په منځني ختیځ کې د جګړې له امله دوی اړ شول چې په اوږده لاره د بسکټ ترکمنستان او له هغه ځایه افغانستان ته راوړي. د جون میاشتې ومه نیټه په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې څه باندې 600 میلیونه وګړي د ککړو او ناپاکو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي او شاوخوا 400,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې بېوزلي پکې ډېره او د خلکو د پوهې کچه ټیټه ده، د پاکو او خوندي خوړو په د خلکو پر پوهاوی ټینګار کوي. پاک او خوندي خواړه کوم دي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د تغذیه د برخې له کارپو ډاکټر همایون لودین نه وکړه.
12: خوندي یا پاک خواړه چې موږ نړیوال نوم ته فود سیفتي ویو، دا هغه خواړه دي چې د شروع نه یا د کوم ځای چې دا زراعت کی را لاسته دی غینه تر خوراک وخت ته پوری پاک وي. پاک په دې معنی چې هم د میکروبونو نه پاک وي، هم د هاغه مضیره کیمیاوي موادو نه چې انسان ته ضرر دی د هغې نه پاک وي، او هم د زیات وخت لپاره لري د یخچال نه نوي پاتې شي چې داخلي میکروبونه پکې رشد ونه کړي او د یو انسان د ناروغیدو لامل ونه ګرځي، دغه پاک خواړه.
3: نو ډاکټر صاحب، افغانستان کې پاکو او صحي خوړو ته څومره پام کیږي؟
12: تر کومه حدا پورې چې خلکو سم معلومات وي او د دوی د په سلوک کې کوم برخه کې بدلون راغلی وي په هغه کې وته توجه کیږي، خو په ډېرې برخو کې تر څو په کافي اندازه منابع نشته تر څو د خلکو لپاره عامه پوهاوی ورکړی شي او دوی د دې ناپاکو یا د غیر خوندې خوړو څخه ځان وساتي، نو دوی په دې بیلابیلو ناروغیو وخت کې چې هغې له جملې څخه مونږ دا ویلی شو چې اکثره خلک خواړه په سمه توګه نه وینځي، بلخاصه هغه سبزیجات چې تازه یې اخلي په کار دره چې دا په کلورینو او یا په مالګه پاک وینځلی شي، خلک په ساده اوبو وینځي یا لاسونه په پاک اوبو صابون نیزی دوی خواړه تیاری چې د دې لارې نه د کور ټولو غړو ته دغه خواړه ناپاک رسیږي او بیا یا ممکن ناروغ شي او یا ممکن ظاهرا ناروغ نشي خو د خوړو جذب کم شي یا ماشومی وده نه کوي که غټوي ارتیا ور خوړو ته بیا نه رسیږي.
13: د روغتیا نړیواله ټولنه هم وایي چې هر کال په سلګونه میلیونه وګړي د ککړو او ناپاکو خوړو د خوړلو لامل په ناروغیو اخته کیږي. هغه کوم ناروغي دي چې ناپاک او ککړ خوړې رامنځته کولای شي؟
12: بیلابیل ناروغي دي چې د زړه بدوالي نه شروع ده، چې کچی ته ناپاک خوړو واخلش ممکن د زړه بدوالي، د کانګو، د نسناستي او د هضمي سیستم د بیلابیلو ناروغیو لامل شي. حتی ککړ خوړه د مړینې تر کچ پورې رسیږي، سرطان رامنځته کولی شي او بیلابیلې مزمنې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د دې تر څنګ کچی ته یو ماشوم ته ناپاک خواړه ورکړی شي او هغه ظاهرا ناروغ نه کی، ممکن د هغې د قد ټیټوالی او د خوارځواکۍ لامل هم شي.
13: نو ستاسې سپارښتنه به کورنیو ته، میندو پلارونو ته، خلکو ته څه وي چې خواړه په څه ډول وخوري؟
12: زما به ټولو خلکو ته د پټي دقان نه نیولې تر د کورنۍ مشرانو لپاره زما به دا غوښتنه وي چې خواړه اول پاک، هغه لوښی چې خواړه پکې تیاری هغه صحیح پاک وي په لوښ وینځل کو مایع باندې، او تل خلک کوشش وکړي چې خواړه د بازار نه راوړي لکه غوښه د نور سبزیجاتو نه جدا راوړي، او د قانون چې کوم حشرو ضد درمل یا نور کیمیاوي مواد استعمال وي هغه د استعمال کې چې د زراعت وزارت لخوا نه وي اجازه ورکړل شوې وي او د انسان د پایدار ناروغۍ لامل نشي.
13: یعنی خواړه که هر ډول خواړه وي باید هغه صحی بودن ته پام وشي او بیا وخوړل شي.
12: بالکل هر ډول خواړه چې وي صحی بودن ته فکر وشي، پاک وي، او کله چې تیار شو د دوه ساعتو نه زیات د یخچال څخه بیرون پاتې نشي تر څو همدغه پاک خواړه په نامه ناپاکو بدل شي او د خلکو د ناروغیو لامل نشي.
13: په کابل کې مو له ډاکټر همایون لودین سره مرکه له بی بی سی رادیو اوریده. اوکرایني چارواکي وایي روسي بی پلوټ الوتکې د چرنوبل اتمي بټۍ ته نږدې د مصرف شو اتمي سونګټوکو د زیرمه کولو یو ځای په نخه کړی دی. چارواکي وایي د برید لامل اور مړ کړی شوی او د چا د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. کیف ویلي د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د څار ادارې ته خبر ورکړی چې د اتمي وړانګو کچه په کنټرول کې ده. اوس به هم ل ظریف امیر نه څو سپورتي خبرونه واورو.
14: د افغانستان د کرکټ الف لوبډله سریلانکا ته ولاړه چې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون وکړي. دغه 50 اوریزي لوبې د سریلانکا د الف لوبډلې په قربتوب تر سره کیږي چې هندۍ لوبډله هم پکې ګډون لري. سپین غار په پایلوبه کې د امو لوبډلې په ماتولو د افغانستان د کرکټ د لیست ای سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ په ننګرهار کې د تیرې مې میاشتې پر 19 پیل شوې وې. د افغان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دغو سیالیو کې د یو شمیر خو ځلیدلو لوبغاړو په اړه وایي.
15: په دغو سیالیو کې درویش رسولی د مخکښ توپ وهونکي جایزه ترلاسه کړه، یمین احمدزی د مخکښ توپ اچونکي، خالد تړیوال د ځوان ځلیدونکي لوبغاړي، او همدارنګه کریم جنت د غوره آل راونډر یا پلیر آف د ټورنمنت جایزه ترلاسه کړه.
14: افغانستان فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګروای د فوټبال نړیواله شورا فیفا پر رسمي بلنه د فوټبال نړیوال جام سیالیو پرانستلو مراسمو کې د ګډون لپاره مکسیکو ته ځي. هغه بي بي سي ته وویل د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د پای مراسمو ته هم بلل شوی دی. ښاغلی کارګروای په دې مراسمو کې د افغانستان د استاذي ګډون د افغانستان پر فوټبال د نړیوال باور په معنا دی او